Natikamva chinganga chimene chiri mangodzira rizori ndi bondi ya Afrika ndiranjirani kuti madziko bwanji kunja kwazha ukutsi kwanzathu mwaniyamba motani madzukirira bwanji lero. Madzuka bwanji. Ah. Hey, onje kwazha ukundi kwazha kwazha tukwazha. Hmm? Kukati kwazha kunja tidzuke titamange. Akuti ei kudzuka ako nkukufuna ndithu abale ino koma kunjako mphepo kuzizira ei akuti ei kukuzizira ena akuti ei bola kwathu kuno lero sikuda zizire zedi ya m ena akuti ei boza kunjako ndero mphepo osana amayi m mphepo yokhandero mphepo ndiye kumenya kobasi etu Jamino titsakule bolo lati apati ya mbepo mu bondia Afrika rilo njirano rolanza tumadzuka bwanji nanga tsiku lanu lalero mwaliyamba motani nanga mwasanja kuti mupanga zotani mutsiku lalero m mutsiku lalero mwasanja kuti mupanga zotani chifukwa tikukacha mawa kumafunika ndithu kusanja bwinobwino kuti ifeyo tipanga izi tipanga izo tikaleronso tipanga izo yero ndezimafunika zimenezo kumasanja bwinobwino kuti a kwacha kunjaku apatiro ere ukunde kuti tipange chonchi tipange chonchi tipange chonchi titsakude bwalo lathu ndi Julio Kalengo mama walero pano pairesi yakunti makwanu ya Radio Mosambik Julio Kalengo kutitsakulira bwalo lathu mwabandi ya Afrika mwadzuka bwanji ayeso adzabwera

Tatsangula chancho bolola tula bondi ya Afrika mawa wa lero pano paita isiya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki ndikuimba kumene kuja ndithu kwa Julio Kalengo amanena kuti Yesu adzabwera kutifikitsa pa 12 minutes past 5 singura chi 12 minutes matsuka banjo kuti tomvera nanga mawano a tsiku la lero uli bwanji Paulo Cesar amena ndi João Paulo Cesar kubairo matesa samutemba akuti aende to kumeneko wazabwino akumvetsera so Radio Mosambiki. Apo izo ndikunyamatika nawonso akuti ifeso tikuno tangokhala pheye kumvetsera ndithu Radio Mosambiki. Nawonso Sabunet Junior kumeneko ndi kuzumbu akuti ifera dzuka bwino koma kuzizira. nene munthawi yake inozizira. Eric Doni Banda kumatize Bairo da Liberdade akuti ndithu kumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Ni nyimbo zosiyana-siyana ndithu kuperekezani mawa wa tsiku lalero kuti wokonetomvera ndithu mukhale ndi tsiku la mtengo wake wapatali, tsiku lopambana, tsiku la mtengo wake ndithu wotsogola. Apa tatenga kuimba kwa The Black Missionaries, Praise Mubondi Africa. Zungulire zungulire mu Africa umu. Imve uri tuone tu mulinji kodi.

Malonje omvera mtsogoloka dziko lino ati makampani akulakula kuyenena kutukula ophika kumene pachuma. Anthu kumi ndi mmodzi ogwira ntchito mboma ali m'manja mwa apolisi pa milandu ya ziphuphu ndi katangale mchigawo chatete. Nyumba ya malamulo ya dziko la Malawi dzulo yayamba kukumana ndi madandaulo akukwera kwa mitengo ya katundu. Munkhani za mchigawo chatete ndi zonje zirapo tirindisi komanso zina mu 19FM Tdown ndipo amene akukongolera kunchiniko ndi Joaquin Kashepa. Musasunthe, khalani pomwepo. Tibwere nazo motsatanetsatane. Mtsogolo wa dziko lino wati makampani akuluakulu akufunika kuti akweze nthambi zachuma zomwe zikuphoka kumene pofuna kupititsa patsogolo dziko lino. Daniel Chapa, mlankhula izira chitatuli ku Maputo pamwamba odzikulira msonkhano waukulu okambirana zachitukuko chokhazikika ndi chokomera onse mdziko muno umene kwakhala kumaliza kwa dongosolo la 2025 ndi kuyamba kwa dongosolo la 2050. Mtsogolo wa dziko lino wati kusiyanasiyana kwa ntchito zachuma ikuyenera kukhala njira imene iyenera kutsatidwa kuti dziko lino likhale lodzidalira pachuma. Bungwe la akachenjede anthambi yoona ndi kuchepetsa ngozi zachilengedwe akhazikitsira dongosolo la zomwe achite kudakali m'mawa malinga ndi chilala cha El Niño chomwe chikuyembekezeka kugwa kumadera ena a dziko lino. Walengeza kukhazikitsa kwa dongosololi ndi mkulu wa nthambi yoona ndi kuchepetsa ngozi zachilengedwe Luisa Meek atamva kulosera kwa zanyengo komwe achita kukamba za chilala cha El Niño mdziko muno. Chilala cha El Niño chidzamba kuvuta munyengo ya dzinja ikudzayi kuyambira mwezi wa Oktobala chaka chino mpaka mwezi wa Marichi chaka cha mawa ndipo chidzadziwikira ndi kusowa kwa mvula kumwera ndi pakati pa dziko lino komanso mvula yochuluka kumwera kumpoto kwa dziko lino. Mkulu wa nthambi ndi kuchepetsa ngozi zachilengedwe Luisa Meek akufuna kuti pakhale kugwirana manja pofuna kupewa kudzataya miyoyo ya anthu chifukwa cha nyengo imeneyi ya El Niño. Lachitatuli, nthambi yoona ndi kuchepetsa ngozi zachilengedwe kunali msonkhano oyera madongosolo umene akachenjede amakhazikitsa ndondomeko ya momwe angathanirane ndi chilala cha El Niño mdziko muno. Bungwe la ku German lodzika ndi kuti Cooperação Alemã lapereka 1 million euro zomwe ndi 73 millions de meticais zomwe zigwire ntchito yokhazikitsira njira zothanirana ndi mavuto akusintha kwa nyengo kumaboma anayi mdziko muno. Ndi maboma a Gija ku Gaza, Buzi Usofala, Morpula ndi Ija de Mozambique.

0: Ndinkani mene yomvira tamani zankani za mchikewa jatete ndizo nje zirapo kumati sana siyane imvani sumitu yake. Mtsogole wadziko ni nwati makampana kula kula kwenye na kutukulo puka kumene pachuma. Anto komendi mozo gira nchito mboma alimanja mahapulisi. Pamina ndi ya zipupu ndi katangari mchikewa jatete nyumba ya malamulo ya zikola malawe ya mbazulo kumana. Ndi pamene madanda ulo akukwela ndi kukwela kwa mitengo ya katundu mtsikolo. Mulandine film teta wako chini kujwa King Kashepa.
1: Kani za shigao shatete ndizo onje zirapo.
0: Nitakuti tibwene ndi mautenga mene ndi na muno mnyumba ya ulutsira mawa ya Radio Mosambiki. Utengo ya mbita nda ugira manjamu li moto ili. Kuchokera kubanja la Alberto Salomão akudziwitsa chibale wonse ndi anansi kuti kukhala mambo wa misa wokumbukira kuti padutsa zaka zisanu. Pamene Alberto Simão ali manda. Ndiye misa ichitika pa 10 July 2026 kumpingo wa Katolika kumeneko ndi ku São Paulo Apostolo nthawi ya 6 o'clock madzulo kufupi ndi ku kwartel kakuti malo asitikali. Ndiye idzakhala nthawi ya mapemphero ndi kukumbukira malemowa ndipo pa 11 July nthawi 6 o'clock m'mawa wakhala mwambo yala nkhata za maluwa. Ya maluwa. Radio Mosambiki ikutete ikudziwitsa onse omvera kuti ndanthonse pamodzi kwamene angafune makalata olembera mprogramu ya zimene mwati pempha kuti angapeza kugulitsidwa kufuna nkhungu mboma la makanga ku banka koridori dash damas yango nisata onse ku chidzeromonto banka apatsa mosiyana Julekson Piri kulongo angoni ya banka ya Simon Zuze ku msika wangwenia ku banka kudeka ya William Abreu kufupi ndi Doge Post kumeneko ndi pamsewu wa wopita ku kwachena. Mwamala kulisa mankhwala amene akugwira ntchito lero mu mzinda watete ndi a farmasi ya Smart Naira. 17 minutes to 6 ndiyo nthawi yathu pano pairesi yakumtima kwanu ya Radio Mosambiki.
2: Zoyenera kuchita poimitsa kufala kwa nthenda ya kolera ndi matenda ena otsegula mimba. Kolera ndi nthenda ya mimba mwamphodzedze yomwe imafalikira mofulumira mmidzi kupyolera kumadzi ndi chakudya chosasamalirika. Sambani mmanja ndi sopo nthawi zonse mutangochoka kuchimbudzi kapena mutagwira ndowe musanayambe kudya kasamaliridwe ka zakudya. Tsukani bwino masamba ndi zakudya zina zisanaphikidwe. Tsukani moyenera zipatso zonse musanayambe kudya. Pikani bwino lomwe nsomba zowedzedwa kunyanja ndi mitsinje. Vindikirani bwino chakudya kuti chisateredwe nchenche. Onetsetsani kuti mukumwa madzi au kondo. Tsukani zakudya zanu ndi madzi abwino. Samalani madzi anu migolo yotsukidwa bwino ndiyo vindikira. Dziwani kuti kumwa madzi owiritsidwa kapena au kondo kungakuthandizeni kukhala ndi thanzi labwino. Zithandizeni potumikira chimbudzi mmimba mwanumu katentha. Tayani mchimbudzi ndowe zana. Ndipo ngati mulibe chimbudzi, kwirirani ndowezo. Ngati mukuthulula, imwani za madzimadzi zambiri komanso pafupi pafupi, thamangirani ndi olwalayo kuchipatala, chomwe muli nacho pafupi. Komwe mukuthamangira kuchipatala ndi odwalayo, onetsetsani kuti mukumumwetsa za madzimadzi pafupi pafupi, pewani kuyika moyo wanu pachiopsezo. Poti kolera, ndituli imapha. Kwa ife, chachikulu ndi moyo.
0: Uwu ndi uthenga wa Cruz Vermelha de Moçambique, mothandizana ndi a Federação Internacional da Cruz Vermelha.
3: Ndi luso lanu, mungathe kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyanasiyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisanowu mukuyenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mukuyenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukwene nansi kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mukwene nansi kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ngati nembidwa mchiyankhulo cha makolo ikwenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu. Musidi kuma ofisi ya Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito. Kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026 mpikisani wa ukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

Kaniyo kumatero akuroko nika mudale mera mudahambira pala cha kuja rushimeneji chopambana ku basi tikuti amene kuthamangira kumanecereche kwa kulutsa maprogramu athu mchinjanja pano pairesi ya kuntima kwano ya radio Mosambiki imene kulutsira maprogramu athu tikutero tumuno mu mzinda wa Tete posi dapa ndikhale ndikusamuka pano kusiya mpando uno kuti ainditu anzanga abwere mbalo muno ndi maprogramu otsatira amene wanditu akhale maprogramu otsatira ndithu a mchinyungwe Basilio Baulen kumene kundi kunsembedzi akumvetsa limodzi limo wa Radio Mosambiki limodzi ndi akazi yawo a Isabel Luis akuti ayi ndithu limodzi kumvetsera Radio Mosambiki pamene seti kuthamangira kumalecheleche akulutsa maprogramu athu mtinyanja timalize chonchi ndikuimba kwa Rakunda Marching to Zion Ambassadors of Christ Choir.

Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

0: mamunawe ni kuchosalini na kukoya muntimamu ni kukoya nchifu wa mafara ya buhinu ya mwea visara watu mbani mamuna mafaibu mafanga ya mwea kumusa nkazashe hai makazwashe ni makufuna uli nchifu wa uli mundu mbani mundu wa mafaibu kufa aliensi mundu kufa kuti timba kufunani tika kusani timba kalini buhinu timba funa kukorani na aliensi timba funa kala kumbali kwanu na aliensi. Mafala bwino ntima madzi chabwa ya kujijira madzi ya bwino inango kuti ne madzi ya kujijira prani basa na kwensi sirivesha kujijira kuti ndimwire nimbakufuna mamunawa nimbakufuna mamunawa ndipopo kuti pfetete nimbakana uchisu waenda kupone waenda kupone saudade
1: yeah
2: oh yeah.
1: That's why.

Se fem bana pinti mak mawidi 9:20 ni tawe kutifike na bitsuiso bzat ni mbana chitsuiso cha misuzi chabona dzinza la mbui Alberto Salmao ni kutsuisa bale na dzinza kuti sinda wa nsembe ofuna kutsa kumbukira kupira kwa makore mashanu mwali pansi nyamu ya Carlos Alberto Salmao utuchiwe mangwana yano pa igreja katolika São Paulo apostolos ainditi dzinza Alberto Salmão akumbira nsembe yobwe iri mangwana pa igreja katolika São Paulo apostolo panthawi standhatu igreja iri kuoneka pafupi na pa quartel ndikupita kumagoli mashanu pomwali pantsi nyamuya Carlos Alberto Salmão ndipo ali kuti mangwana pana nsembe pa igreja katolika São Paulo apostolo patsike malinkhuma khumi na ibodzi mwezi pabodzi uno kuyambira pa nthawi standhatu zakumacibese nkayikhankhata ya maluwa zisimo nyamuya ukhazikike panthu nsimu kuno kunyimba ya mphepo ya rata mosambiki tiri kutswisa wanthu wentse kuti tayamba na makulitsa tiri kugulitsa matsamba ya ndipitira kumbira ndipo mbuto zina mungayaphate mbuto izi kufura mkungu makanka banka ya mbuya angoni sa towns makanga banka corredor das damas ya angoni sa towns ni mbuto ina ungakonise kugula basalatu matsamba yanditu talikumbira kuchizolomondo pa banka mulungu ampasa mosiyana siyana ya Julio Kisoni phiri kulongwe mboma la angoni afikana pa banka Simon Zuze pa nsika wa ngwenya ndipo pabanka lina ni banka kudeka ya mbuya William Abreu pafupi na pa Deutsche Post pa nseu omwe nkutengani mpaka na pansika wa kwachena ambati Deutsche Post pa nseu omwe nkutengani mpaka na pansika wa kachena nikumbuka kuti bzipalo bza kufua moto wa maketsi china ichino mungatandiziwe na farmasi ya Smart Naira ndiyo yomwe ilimbasa muna muzinda farmasi ya Smart Naira ndiyo ingakutandizeni china ichino muzinda uno wa nyumbwe afisari watu mtisu katumwe mshukura kuna kunyumbe ya mhepu ya rata mwasabiki tibani ndaya kutifige na basala tu la sao umoyo stanchet

Tumafika china ichiri jenzu kumbira panthausi femba na inapaka Tzinti polero tukusipira nizabufutu lomu wa zenja likukumana kuzumbu Kumotapa kuti nkawa likushitambaga kumbira kaya sungira nziko la Zambia Mshumwesubu kukondwesa mai Kristina Mafumo mwani nembo wabu maratikulino mkati mwanchika uchini kubutubutsiku Vuduli nangu ndakunesa kwa ngolo ya kumbatuta atenda anti-ambulansia Simwe sinazina zumbuta kubutisana na visorama mbasa yatu ya zao moyo Chukuna kuna kunyumba yatu ya mhepu ya ratu Mosambiki

0: Kulikimbo kwa kampira kutimbira kuna kunyumbaya TMP ya ratio Mosambiga basa ya tuya nche nyungwe Tirikusimba za umoyo ninga mwensi mwenzi wa kuti tikaluza mbalu watu manzato Shambalu watu waliense omwe tingamuluze Pana zinchi tingaleo kutuwense mapresentisedu walini ntawe imweyo Kusipina kupensi kupambula mwenye umapilifuniga kuti nsikibu tubuziyo Apende sedi banga kali kuti mbusiku, maskati, na chonzi, se chonzi, na mfula, na mhebo, pifunika kuti abali watua, nzatua, shamali watua. Apende sedi, nsige butibuzio, nintemo umwe, anawa, nzatua, mwenye, umwamba uli mekeza kutibuda na mzaone. Ife, anangufi, digida ni mwanzachi, digida ni shamali wachi, mai wachi, wanawachi, walibi bano, pifunika kuti sunge, timbwete banga digiri, then haimwe mafunika kuti timbo watue, tusunge, mbuti ya buino. Mbutu ya kuchichera. Kusumbu mitembo misinchi ya kushitambaka kwesa nziko la Zambia. Kaviri kaviri kubulisa matata ya kutibula na mozaone. Matamba po kutoma ndipo mkutali mkwatu lini. Ndipo batifano bomba na pata nziri ya kuti mwaka mkulimizi. Tufunika kutu kumimba hili ukazi kisibi mbutu yomwe. Tingamba sungire. Abalu watu, anzatu, ashamalu watu, malingi, angaluzi. Nchimwei, mkani mwada Afrika, pa, tsikuza pitasi, mtu mwada agafa, chika wuna, nimbo wabu mwada tsikulino, umwani kumirira, chika uchi, nchatete, Mike, Richina, mafumba. Chuzingiri, uchomwe, hada, vena pafumbu, anzatu, uyu ni Feliciano. Kuchipande, chankani mwei, ungatuza nji Feliciano.
1: Mbomba ya patsinde la boma la zumbu nchikau shatete ili kudandaula ishikumbira kuna boma. Kutili watandize kwa kazikisira mbuto ya kukonkopta mitembo. Pa nyumba ikulu ya ulapi mboma la zumbu. Omwe adasheza na radio Mosambiki kuzumbu. Adalewa kuti akagwedwa na nkawa. Zimba wanesa kwenye tangwe la kuti.

0: pense.
1: Ni basa kule yensene unzenga panango kaenda ku Zambia kule kumenye wako kuti muike munthu yongaza motema.
0: Kuti mukaike mumbaikhalini fofolo mumbakapereka kobiri kumweko ku Zambia.
1: Mbaka kobiri zizinji zense zamba jaja wonkuli.
0: Munthu omwe asaikayo kuti mutakuli pano kufika kokuli ku Zambia mumbatakula na barko mmadzimu.
1: Mbatenga na barko kuendesa ku Zambia.
0: Omwe alibe kobiri sakuti atakule na barko kuendesa ku Zambia ndiye alibe pomwe kobiri kumweko ku Zambia kuti akapereke akakwanise kukasungisa mtembo wache kumweko ku Zambia mbashitatani omwe alibe kobiri.
1: Alibe kobiriyo ambaendesani ukazamote ambatanda kuika umwe ikuno basachenda kaikisa. Timfuna bomayo omwe kusidadeku ikonze kazamoto wali akuno kuzumbu. Palauti timbareke kuenda ambo kaika kwanza athu ku Zambia.
2: Zinangu ndine nina ilikulano. Nchalidi, ndiye vutoe kulu kwenye kwenye kukuno ni mwe kazamoto wali kuno kulibe. Ndiye funikaye uti kazamoto wali kukuno kwa tu kare kombo, tilegembo kwenda ku Zambia.
0: Akafa mpo bana mbashito dziratu ni thupo kasa kutakula na barko mmadzimu kwenda ku Zambia.
2: Basi ni ku Zambia basi.
0: Ku Zambia yako mushikapeleka kobiri.
2: Ni kobiri ubagali. Ngati mvumize lini. Wale wakusauka wale basi akafa libe kutudatandizike na kobiri. Angonesa kongono kumwi mangwana yake kutaya. Amwana kobiri andikira wana wawa nangu alintalitali ambaendesa ku Zambia.
0: Kutakula pano na barko kuendesa ku Zambia nsiku yemwe afuna kwenda kukapendesa kumanda ku simiteru
2: kwenda katenga ku Zambia yako kakhutula kobiri kwankule na kutenga maliroyo kubweresa kulu.
3: Sene Krishina Faruga kushipakati. Chadidi ulibedi. Mbashona ku Zambia basi.
0: Ku Zambia yako basi. Kuti mukakoyese kumweko ku Zambia yako mbakapeleka kobiri mbashatani kobiri sashe zimbakhala tani.
3: Mbakapa gari so nenzwambolini tindizingasi. Nenzwambolini.
0: Kondobva kuti munthu afa pano pa zumbu pano wanthu ambachitakhala yatu thupukasa.
3: Uyinde nchadidi.
4: Ya khali madandaulo ya wanthu wa kuzumbu kukumbira kuna boma kuti liwathandize kuwakhazikisira mbuto ya kukonkhobza mitembo. Wanthu akasayika pa tsinde la boma la zumbu kuti apume kumbakakoyesa nkhawa mdziko la Zambia.
5: Tatenda Feliciano koma sini bvuto lini limweri lokha ku zumbu sikuti kusaika kwa mbuto ya kusungira mitempo na bvuto linango ili ndaku aitwa na bvuto linango ili ndakuti wanthu akuzumbu wafuna ngolo ya kumbatundiri ya kumbatutira nayo atenda kakudalwala wali mufunika kuti mwakakulimiza fiku mbuto yalati mbati ambulance Feliciano.
4: Nsiku zili kudzanzi kuboma la zumbu nchigawu Shatete kuti kudzatumiziwe ambulansi ya ngolo ya kutakula atenda kuti imbatakule atendao kuenda nao kumbuto ikulu ya ulapi yomwe ilikoneka patsinde la boma la zumbu. Nkhani idalewedwa na muimikiri wa boma nchigawu Shatete pa chizungiro Shabasa shomwe adashita nsiku zapitazi kuna boma la zumbu komwe adazungira mbuto ikulu ya ulapi ya mboma la zumbu na likulu la zaumoyo kumphimphayo. Christina Mafumo adalewa kuti pambuyo pa chizungiro Shabasa shomwe nthena ya zaumoyo mdziko muno idashita kuna boma la zumbu kudapirikiwa ngolo ipsa yomwe iti ithandize kukayambidwe ka mabasa ya kufambira mbuto za ulapi mmalokalidade kuti ambakaone pafupi mabasa ya zaumoyo kuna mbumba.
6: Alguns indicadores já estavam a baixar porque trabalhamos com parceiros, já não tínhamos parceiros e não tínhamos brigadas móveis. E com esses meios que o Ministério de Saúde alocou, já vamos iniciar as brigadas móveis para responder ou elevar alguns indicadores no setor da saúde.
4: Ya kalimafala ya Krishina Mafumo muimikiri wa boma nchigawu Shatete kulewa kuti nsiku zili kudzazi kuti kudzapirikiwe ngolo ipsa ya kutakula atenda kuboma la zumbu yomwe timbati ambulansia na shakulinga sha kuthandiza kafambidwe ka mabasa ya zaumoyo pa kutakula atenda kushokera mumbuto za ulapi kuendesa kumbuto ikulu ya ulapi yomwe ilipatsinde la boma la zumbu. Sha kudziwika nchakuti boma la zumbu nchigawu Shatete lina mbuto 12 za ulapi pomwe 11 zingono zingono ndiye ibodzi ikulu yomwe ilikoneka patsinde la boma la zumbu.
5: Tatenda Feliciano simwe sina sinza kutumulira na visero watu pansiku ya chishano chirunkudza chino kuti mudzabve zizinji kuchakara kusumbu. Pano pansi mwezi kufuna kubweresirano pachibesikono pambasa tu ya zomwe. Pfuto likulu ndakusayika kwa mputi ya kusungira mitembo antikaza murutuwaria. Ndipona hile. Ndakumbata utatenda. Mshani tunikulatiza kutiri munjira kuti zakatandiza zinji kuzumbu. Zumbu.

wachitamalire na dziko la Zambia watikulubirire pansike chinai ntawe ni ngaina makumaka vazifemba na ina pakati kutafika na abasa ina ya zaumoe wanalekarotos Christian Diok tirekote mashubesa chua.

Yesu akalemba saya tso moyo muti kulipirire ningandalo kwakale pansiku ya chinai kuyambira panthawi wasifemba 9 pakati popo tafika mona zina za umoyo chikata kuno kunyumba ya tempo ipo ya radio Mosambiki.

0: senza volere morire così, faccio qualcuno con un bel tuo pepo. Ya radio Mozambique basato in Cignungue, allo sheri, allo sheri.
1: Vikochereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yakumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kupsangura ayai pomomoka nati kudya. Mpole mpole na byakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Bzisapo bzense. Toko tesani. Bwino bzisai jantundu wansomba na bzinango bzuwisi. Ndipo kwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutirwa na njenje. Kasamalidwe kamadzi. Patisirani madzi ya bwino pomwe mufuna kumwa. Kutsukira byakudya na kukoya mzombo zomwe dziri zokuchena bwino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikirwa mankhwala. Ndibzo dziri zokutemera kuna umoyo wa wanthu. Bwinoni na ubve bwanthupi. Penu mufuna kuenda kutengo, lingani chimbudzo. Napo kuna teku la wana, katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo, chirani dindi na kufushira uve bwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani jamazi mazi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe mulinaye paulino, pitilizane kumupasa jamazi mazi. Mimba mwanyampurura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayai lota. Pomwe muka natikuja na pomatamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampurura. Lekani kulekirira moyo wano pamandeza. Kuna mwenzi, dzwani kuti chatu chikuru ni moyo.
0: Na tandiso la kurifamia ya Mozambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya Cruz Vermelha. Sene za basere mwini kusifa chukura kuna kunyumbaya tiyam hepu ya ratio Mozambiki ya basa ya tiyanje nyungwe lekani kebo kuti nkati mwa mpindi pangono sikuza chaiso nhawe kumi hifeti nzafika na nkandisato za nchigau chino za nchukutikizi ndiye tiri kuti baka konsekani lera mashibese ya nsiku ya chinai kupita kwa nsiku zifimba mwezi udo wa chino mwe kolela psulusuri makuma wili matata zondo sala nsiku makuma wili na zangasi makuma wili na zuhiri ne nizinga mitatu na nsiku ibots tangwe mwezi uno na nsiku makuma tatu na ibots 31 dias. Kuberam sports, watch your fame, Mokmatant, watch your Kumak Matarnai boats, Kumino boats, Mokmatat, Marzilla December, Mokmatatu, Nancy Gibbots. In Kumala Gore, eh? But Tomota Chita, Motibu Gornis of Cheat. Senegal kutole ni siku ya nzatu wa nsiku la Argentina matzana mawiri na kumi duzinti desert terpomo ni siku ya Afrika Unión Africana kale Organización da Unidad Africana walikupita makuri makumawiri na manaisi chikara pan siku zifimba mwezi wa chenobo kore la zuzuhiri na mawiri 9 de julho 2002 tibuli mweri lomo likulu lache likoreka musinda wa Addis Ababa likula tziku la Ethiopia. Basa la buhino kuna walo mwenye ngeife nukupara basi. Mashubesi kashubesi.

ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamura wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamura wapa ulendo.

0: Vikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampulula. Matenda ya mimba mwanyampulula nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yekumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangula ayai pomwe mukanati kudya. Mpole mpole na byakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Bzisapo bzense. Tokotesani bwino bzisai bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi. Ndipo kwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe ka madzi. Patisirani madzi ya bwino pomwe mufuna kumwa. Kutsukira bzakudya na kukoya mzombo zomwe dziri zokuchena bwino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikirwa mankhwala ndibzo dziri zokutemera kuna umoyo bwa wanthu. Bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mufuna kuyenda kutengo, lingani chimbudzo. Napo kuna teko la wana, katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo, chenani dindi na kufushira uve bwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani bza madzi madzi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe muli naye pa ulinu, pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota. Pomwe muka natikuja na pomatamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulula. Lekani kulekelera moyo wano pamandenza. Kuna mwenzi, dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
1: Na tandiso la kurifamia ya Mozambique nsikomono ndipo na Federação Internacional ya kurifamia ya Mozambique.

0: Abisari watu ntawa ya chamala chitanchanje lero nsigu ya mbili kunyanya utumudugumbugira Afrika Uniao Afrikana Uniao Afrikana kale organizasyon da unidad Afrikana uwa lero ni Uniao Afrikana nsigu ningaino mwese ninga uru papita makuli makumawiri na manai 24 anos nsigu ningaino mwese ninga uru pakoli la bzulu bzuri
1: amayante ligo
0: amayante
1: pagu mambo
0: Ndirikwamu ni nsiku ya nzatu wa nsiku la Argentina Nikumbugira kupita kwa magoli mazana manaya inakumi 210 anos Omwari kwa ufuru Independencia ya Argentina Omotinaye kumundiao Nsiku ningaino mweza ningaono kwa goli la chuchibozi mazana masere kumi na matandaku 9 de julho

0: nkhani zachigawo cha Tete ndizowonjezerapo.
1: Moni Amvera, Maiko Kuminda, ile Trumpa, Afrika, Europe, Asia, and America. Aone chakale jidwe ya kufuna kujakana, wajone chero janchiro za juma mchigyao jatete. Antepo saa zikweziwiri 2000, jokila kumaiwa saa no, akumwela kwa Afrika, kwembele zika ujakana, uba mwambu angoni, ingoma, mbuma langoni ya kutete takajino. Nipo mlembi wa jibane ya frelimo mchigyao jatete, wabe mpantu kujate ngele bombali, bandimi ya juwiri, ya zinchiro za kumfama gani za antu, mzoka mbila na za umozi. Njiko muno, tili ndizi ndizi na nkani ndizo njezi nabu. Masana lero, 9 July 2026, inandinoa chiri mpunga ndizo kithu ndao kumvera kwa bwino. Mfanyikani zi mwa sarane tzadane. Maiko Trov kumi ndiawiri ya kwa Afrika, kwa Europe, Asia, ndamerika au nitakale jidwe. Chakufuna kuzakala nao pajone tselo chanchiro za juma nchigao chatete. Zimene chikwembeke zaka kuchitika mwezi wa Oktoba kuzao chakajino. Paguru la Maiko pali United States of America, Belgium, Sweden, Indonesia, Malawi, Zimbabwe, Zambia, South Africa, Komanso, United Arab Emirates, France, Brazil, and China. Kupatula hawa kuzakansu mabungo sana siana utandizi la zinchiro za juma ndizajiru kukupatiku wabansu kuti zaone mene anga za utandizi lile maprojiro sana siana kula kuru mdilari. Nkani alengeze edo mwenzinda watete ndi Dumingi Viola buna mkubwa wachigao chatete pa mwambu wa kukazi kichansu msonkano wanchiro za malonda kutete umene nsona sonkani itapantayo ntambi yodzimi na vayo ka kwa manso gili sana nao aboma. Pada kalipano jembekezo jimene jiripo dijaruku ndi chakutumiza guru laka chiri kupita kumaputu ukakala nao pa mwambo wa kusainira na mapangano sana sana ndi Maiko amene afuna dzakhale nao pa chionetserocho. Ufumu wa Netherlands ukuembekeza kupereka ndalama zokwana 12 million 500,000 euros zimene zikuposera pa 900 milioni mitikazi ku dziko lino kudzera kungwirizano umene ulipo pakati pa Maikowa. Chulinga chake ndi kulimbikitsa zinchito za kusamalira mbewu mdziko muno komanso kuonjezera kupezeka kwa mbewu zabwino zimene zimakhoza kupirira kumavuto osiyanasiyana kusintha kwa nyengo. Projekiti imeneyi ikwaniritsidwa kuyambira 2026 mpaka 2031 mdziko lonse lino makamaka madera othamanga kwambiri pa malonda Beira ku Sofala ndi Nacala ku Nampula wapampando onthambi onazachilikuko chakuchigwa cha Zambezi Sasukunya. Oti project imene ikutchedwa mbewu ndipo ipereka mphamvu kwa alimi kukhala ndi kuthekera kwa kupeza komanso kugwiritsa ntchito mbewu zamakono ndi zopirira kumavuto siyanasiyana zachilengedwe amene amakhudzadi dziko lino. Wapampanda nyumba ya malamulo mchigawo chatete lero wayamba ulendo wa masiku awiri ndi kugwira ntchito mboma la Kalabasa. Chulinga cha ulendo mene wamba la chinayiri ndi kufuna kuyanganira mene boma alikuwanitsira zinchira zake ndi linu mafunga akaindera mene dongoso la juma ndi chitokoko likuwanitsidwira komanso kumana ndi mamembara a boma achogolera midzi achogolera zipembezo ntchito za malonda ndi mamembara a konsol mtauni ya Shitima. Pagulu la zinchito zopa mpanda nyumba ama mulo mchigyao chatete andilino mafunga wakaendelanso mara nchito za juma ndiru kuko kushitima maga maga project ya transformari mene ikutandese duwa ndidu elektrika ndi Kalabasa Gasebe. Mbeu zo sana siana zopo sana 70 tanzi zikupereke duwa kwa limi ama boma onsa mchigyao chatete pufuna kulimbeki chila zinchito za ndimi ya juiri ya ulimi. Kupatula mbeuzo mabanja alimi akulandiranso makasu zipangizo zosiyana siyana zofunikira pa ntchito ya ulimi. Ndi modzi mwa njira zimene boma la dziko lino Ibu chata, pofuna, kubweze, tazokoro, azmeni, zina luzega, ifoja, chila, kudika, kumansa, usefugira kwa mazi, madilao, sana, sana, mchigamushi, pamene ndimewa yamba, ya uliminari mkati, wani nisidwa, zmeni zina kudza mabanjo, wosila 45,000, mchigamushi, onsichatete. Antoine Marino, mkulu wa department, yoneza ulimindi, kukala ndija kudia chokwa nila, kofesi, yoneza ulimindi, usodzi, mchigamushi, tete, wawuzaradi, msambike, kudiji gamushi, Chirindi zogolo wa zogwa nila zimenezenga grisidu nshiro kwa ntawa ya itali. Kumabe Mourinho kujenje zari mikuti zigulita zogolo wa zao mosama po gani zira zotari la zanyango ya El Nino imene kuza ndi kujepa kwa mfula kwa manso jira ajajiguru ntogolo. Izi ndinkani ndi zonje zirapo. Antopo saa zikuziwi 2000. Ocho kila kumai kwa sana kumweza kwa Afrika. Ndamina kwembe zika uzeka nao pa mwambu wangoni. Ingoma, mboma langoni ya kutete. Chaka jino. Indi nkani ya FM. Chedown.
2: Antopo saa zikuziwi ocho kila kumai kwa sana kumweza kwa Afrika. Kwembe zika kutimwezo sekute mbala kuzao. Azakale nao pa mwambu wangoma wangoni mboma langoni ya mchigao cha tete. Mambo mene uzachitike pakati pa 27 ndi 29 choninga chake ndikulimbikitsa ndi kupititsa patsogolo chikhalidwe cha ngoni ndi kukwezanso ntchito zokopa alendo ndi chuma mderali amene akuyembekezeka ndi magulu ochokera ku Zambia, Malawi, Zimbabwe, South Africa kuonjezera payenanso ochokera mzigawo zosiyanasiyana za dziko lino amene akakhale nawo pa chikondwelero cha chikhalidweci. Mwambo wangoma cholinga chake ndi kukweza chikhalidwe maboma angonia tsangano ndi makanga kumene akupitirizabe kuchirimika pa kupititsa patsogolo chikhalidwe cha anthu a mtundu wa angoni. Fumu ya angoni ku Mosambiki yafotokoza kuti ili mkati ntchito yokonza malo odzasamalira kakutodzafikira alendo komanso pamene adzaonetsere zichitochito zawo zosiyanasiyana. Malingana ndi ya Marco Chidama, kuonjezera pa chionetsero cha chikhalidwe kumwambo mene wangoma gule wangoni ndi nthawi imeneso izathandiza kwambiri pakukweza chuma cha boma la angonia mwapadera ndi chigawo chonse cha tete. Tayamba kale kuchita mikumano ndi anzathu akumagoma wa angonia tsangano ngakhalenso akumakanga. Chaka chino tikufuna kupanga zazikulu chifukwa chikhala chikondelere chomwe chisanachitikenso ndikale lonse mdziko muno. Mano chitira mwamba akufolotiya tisanayambe kuwakonzetsakonzetsanso monga mukudziwa kale kuti adamangidwa mwa maziko ndiye akungofunikira kukonzetsako apo ndi apo basi. Ndikukhulupirira kuti mwezi wa Oktobala iyambika ntchito yokonzetsa malo chitira mwamba amenewo monga ngati kupenta kukonza mwina ndi mwina mmene simuli bwino. Chikwendereroji chidzachitika kwa masiku anayi. Anali Marco Chidama, mfumu ya angoni ku Mosambiki kufotokoza za chikonzekero cha mwambo wa ngoma kumene cholinga chake ndikulimbikitsa chikhalidwe komanso kugwetsa ntchito zokopa alendo mchigawo cha tete.
1: Mlembi wanjibani ya felelimu mchigao jatendi wape mpantu utarengelebo mbali pandimi ya juwiri ya zinshiro za umfama gani za antu mzoka mbirana za umozi mzigo imenawe chanso kala mwai ofunike ila kumbiri pulimbiki tia umozi wa antu mzigo muno pempuli la perekedo ala jirarula birali pansonka anu antu amene wajirikira pamsonka anu antu mene unajirikira kuna mingona mbomba la angoni ya kumene nso kwa kaa kuyamba ulendo uuni kandi kutendi za ntambi za nchito mchibani ya Frelimo kumandera Puyankula Claudio Hoda waji zinchito zimenezi ndi malu funikira kumbiri kutaa ntambi kuma unapeleke maganizo wao nkawa zao pangani za kudze zikulao kutengira ndi Jankula Hoda ndi miajiwiri ya zinchito za kumfa maganizo antu mzoka mbila na za umoji nziku muno ndi kizindikiro chofunikira kumbiri mbiri ya ndali ya Mosambiki chifukwa zikupereka nsomwayi akuti anthu onse atengerepo mbali mumasuka panthawiyo andaleyo unenetsa kuti bata ndi mtendere zikuyenera kukhala patsogolo kuposa zofuna zilizonse za anthu andale chuma kapena munthu payekha. Pomaliza dzione kuti mchigawo chatete kukonzekera kulandira mwambo wanamba 12 wa mpoto ya wajinyamata menali ndiluso mchagaji 2026 umene ujajirike mwezi wa Oktoba wakujao uondi mpikisano umene ulindijolinga cha kuyamikira kulemekeza ndi kusankha chinyamata azaka zambira 10-15 mpaka 35 zakubandwa amene akudziwika chifo cha kutendeza pa chitokoko cha midzi mdziko muno mthambi ya zamalonda luso la zipangizo zamakono komanso ntchito za luso akupanga zatsopano kufikira kumapere kwa mwezi uno kukhala kuchitika ntchito yolandira maina anthu ofuna kudzerenga nawo mbali pa magawo a mpikisano wa maboma ndi bwino lake kuchigawo Elizabeth Basia mkulu wa department yona za chinyamata ndi ntchito ku ofisi ya chilungamo ndi ntchito mchigawo chachite ochali wokondwera ndi mena chinyamata akutengerapo mbali pa mpikisano. Mutamva nkhani mchinyanja tsopano imvani nkhani mchisena.
3: Za mchisena lero nyakuzilonga ndine Onesio Joe. Madziko 12 a mitunda ya Africa, Europa, Asia na America ndiyo yataira kuti inatidzabulukire pa banja ya nyamponda matik inadikira kudzachitwa pa nthanda ya malandalupi ya makauno muno mprovinsi ya Tete. Kupambula madziko anewa alipo madziko anango makamaka nonga a Estados Unidos de America, Bélgica, Suecia, Indonesia, Malawi, Zimbabwe, Zambia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, França, Brasil na China, yatairambo kuti inati dzabulukire pa maguma wa anyamponda matiki. Mkadamo otonge wa ino mprovinsia ya Tete, Domingos Viola, alonga kuti pa banjenei ya anyamponda matiki, asafuna kufungula mhengo kuli anyapyao amadziko akunja na ankate ya dziko ino kuti adzachite mvira mao muno mprovinsia ya Tete pa kusaka kututusa mfuma ya mprovinsia ino. Viola ati ntsiku zinadza msoko bodzi unati ulamuki kwenda munzinda Maputo kuti ukasaine maphangano na misoka ya kusiyana siyana ya anthu anafuna kubulukira pa banja ya nyamponda matiki inadikira kuchitwa muno mprovinsi ya Tete makauno. Madziko a Reino dos Países Baixos abulusa kubiri ya kukuwa na piulu 12 tobo pishano pya euro inainga pinduliwa inapiringana piulu madza na masere 12 pya mbondo toera kupedza nayo maganizo au tambaruki wa kulongodza mbeu za kusiyana siyana nkati madziko ino. Na nzeru ishi asafuna kuganikira mbeu za kulika toera alimi ape poso izinji pakusaka kugugumira chakudia chakukwana kuli ana amuno Mozambiki. Maganizo anewa anati adimbirire kakamwe mphimpha za nkhondo wa Beira na Nacala na njiti mwenemu asafuna kulima mbeu, kulongodza mbeu zibodzibodzi na kuzigawa kuli atsakulima. Mkadamu wapfukwe satsalakana utambaruki wa goa ya Zambezi, Agensi ya Zambezi, Celso Cunha alonga kuti maganizo awa sechemerwa mbeu anati apedzere pekuanga atsakulima kuti agumane mbeu zakulika zinakwata kuti awene ape poso izinchipina agugumire makhalirwa kudambo mkati mwadziko ino. Mkadamu wa nyumba ya mwambo ya mono provinsi ya Tete atoma lero chinai kufambira distritu ya Kaorabasa mkati mwadziko ziwiri Adilino Mafunga anati akadingise mafambiro a mabasa alikuphatwa na utongi kwene kule. Mafunga anati achitembo banja na asoguliri a utongi, asoguliri ya mpisa, amaigreja, anyapyao na akulokulu ansoka wa alangizi andistritu. Mhangwa zinaife zikulonga kuti Adilino Mafunga mari indistritu ya Kaorabasa anati akaonembo pontho chikhaya mafambiro a mabasa alikuphatwa na maganizo a transformari rechimikwa na chapu ya Agasebe paluani ya shitima. Mbeu zakusiyana-siyana anza kulemera kupiringana matonelada makumanomwe ndizo zili kuperekwa kuli atsakulima ankati mwa madistritu 15 amuno mprovinsi ya Tete toera adute na ulimi wa muropi. Pakupambula pa mbeu izi atsakulima awa ali kupaswambo pontho mapaza na piombo pinango pyakulima napyo. Antonio Mourinho mkadamu wa subi isalanganira mabasa ulimi na kutsigirira poso mkati mwachigeu kucha ulimi na kumedza muno mprovinsi ya Tete alonga kuti aweni alikupedza atsakulima kuti alamusire papsa mabasawo a ulimi makamaka kukundi ya ulimi wa muropi tangwi pamdzalo wakutoma muno mprovinsi ya Tete mwaluzika mbeu zakusiyana siyana na tangwi ya dzuwa pina na madzi akudzala. Mourinho ati ubale watsakulima wakupiringana pikwi makumanayi na pishanu ndiyo udasala khuma na thangwi ya nyatweneyi. Mourinho ati masezi paoneka ukavushu muno mprovinsi ya Tete muna poso yakukwana kuti anthu adiyemba khuta. Kondwerango Mourinho alikucheuza atsakulima onseni kuti mbaleke kunyengererwa na anthu nango kuti agulise poso yonseni idapewa makauno nanchi kutsogolo kukudikirwa kudzaoneka chilala cha El Niño. Mulembo kutoma wandale ya Frelimo muno mprovinsi ya Tete alikucheuza anthu onseni kuti abulukire na gwikwi pa nthango ya kufunzisana nzeru zinafuna kulikisa mtendere, ufuliki, chiyanjano na utambaruki wa dziko ni nthango isechemerwa Dialogo Nacional Inclusivo. Claudio Roda asiyantsameshiya mafala dzulu chichitatu pa banje dachite na mbumba ipachisa cha na mingona ndistritu ya Ngonya pa ulendo wache wa basa wakuona ng'ombe chikaya mafambiro a basa ilikupatwa na ndali ya Frelimo kwene kule. Hoda longa kutipa mfendu ishiye chwiri ana onsene muno Mosambiki asachemerwa kuti alonge piri pionsene pina yuku kosi toera kutsogolo kwa ndima kudzapandwe mitemo inafuna kutsigirira makhaliro didi mkati mwadziko ino. Hoda ati ntendere ngwa kufunika pikuluka kamwe kupiringana pionsene lipene pina nyezera anthu. Provinsi ya Tete kusasanyika kuti dzachitise maguma chikumi na chiwiri asichemerwa Gala Nacional Premio Jove Creativo panthanda malanda lupya makauno. Ndi maguma anafuna kudzindikira aphale na atsikana ana nzeru zakuphanda maganizo anafuna kuphedzera uthambaruki wa mfuma za mpisa kubukira mu mabasa a mvira mau kupatisa basa njira zitswa za michini ya nzeru na kupangiza umisiri. Anati adzachite khundi pa magumanewa aphale na atsikana anathunga kutomera pyaka khumi na pishanu mpaka makumatatu na pishanu pya kubalwa anafuna kupereka maganizo awo akusiyana-siyana akuchita mvira mau kuti adzatambire miyoni kutsogolo kwa ndima. Eliseu Basia mkadamu wa subi isatsalakana mapsaka na ganyo mkati mwa chigawiku cha ulinganiri na basa muno mprovinsi ya Tete alonga kuti aweni alikutsanzaya pakuona kuti aphale na atsikana zinji alikubulukira pa maganizo anewa. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
1: Mvera pamene panso ndiye pamtsiriziro pankhani ndi zonjezerapo masana lero na July 2026 ine ndinowa chili mampunga ndi Joaquin Rundown mwakuma nonse.
0: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Kusera vati zande programu ya serira ntenga kuna 3:30, kenzora se 30 minuti.
5: Take more risk.
1: Mash puri nkwantu. Kuma pende kali pano. But as for now. Tiba usangasa nende nyimbo zosiyana-siyana. Kuna kutukuza na kutinuanza tamene mole mzenshiro za mofesi Zio mamba ukwida 7:30 ni mawa mpaka 3:30 masana Mwindi 9:25 kutimuweru Pajirunga mojake Pajustisa Awande wili kunena za 9:05 Flat 9 minutes Ena chela chela baba uli mabazi Mde uli mabazi alikaliba komu Aguyanga na ochi Ikangu kona ndende Buli kanga limbewa Pambuli Buli Abwana pamazi amba phone Alo Uli uli uli Ah, bwana bwana bwana kodi ndiri kugambula tsitsi. Iyawo. Kizi tinje dozi. Mule kugambula tsitsi. Eh, basi ro basi joti gari moto so ina age mandi gira musim. Bakomo beni beni. Anabone ah, ndiri kugambula tsitsi. Tibwana lolemba. Ubula lole mba buwandi, mesa mwa andira kisa Kulimawa si holiday Ndubwela Ndewo tikuma ngarifali zo chile zine Tikuma ni mawa Mawa tijia za mawa, tikampia ni mawa Mawa, mawa, mawa Boja la nwazi Step up, break

Wimbo wangu ya nebmangi kama nsespazo Ndirondola Mpaka kwa maya kwandika figa Kaya kanti chila mkoko ndibe na zonchiro Kwa ndika figa mpaka kwa nuwo Osiri wapati za ndi programu ya Zeru Nkupangwa Inu mungu kala pamele mulibo Vecha mwacheru basi Zimeniru kwa Mwasera bwanji, mwajo madani, mwajo mabwanji, alibwanji, aja mabwa, muri uri, muri sei. Ubon.

0: Wodi she mari wodi. Poli poli wa pompan. Wodi she mari. Wodi wodi.
1: Poli taji mai.
0: Hasa tuga bila wodi wodi wodi wodi she mari.
1: Ha indeed.
0: Mona lego.
1: Unga ndi mapeta kobwe.
0: Mapeta kobwe.
1: Eh.
0: Oh.
1: Waya ambaru kuuma nde kupeta kupeta kupeta uponya huko upoete uponya huko nde ai chimfine joka joka
0: ndi nuda baina nda mpira wodi wodi wodi wodi ne ashe mwari ne alamu sanga fume
1: muda ka zungulira alamu ano achoka pompa
0: achoka pina na ponda
1: pompa ya kubwela kwa kuchoka kwa iwo akasuzumira bajaji mwene athu a uchenya ada apitira kuunja achimera toni anakonda abwera
0: abwera
1: anakondani adikira dikira bajada choka tamanga kanyumba kansasa na woso kopanda simenti yo
0: nde
1: mvula bwerani kwekwe nde tidava imbira phone
0: kucho niko
1: kunana kuti kunoko uche ni kanyumba kajakatani kagwa nde papita dzakati wente chakuti iwada ngoti uzoti panopa tu ndakwatira konkuno mapiki chawo mati
0: tumisira
1: ada yesetsa ndeno ridakango vagwadira ngadakakala ku tidakango vagwadiro tinwe
0: mukona
1: muone zinthuzi tala kuitsandise fitani ndiyeno ajada pita mori nyumba palibe tsono chimena la mwana anya mukira pano chifukwa mavambiri yoti mukubwera kwao sirudzo atikwa chitika chiani ngasindifando opanda zoonera ndiyeno akuti kubwera kwao atafuno dzafikira pano ndiyeso ine ndikuemba nanda alamwana akuti kuno
0: hai
1: ndudzidziva iyi
0: hai
1: ndenzimenezo ndiye ineyo
0: nanga angadzafikira kuti sipompano basi
1: ayai Sisingateke. Andi balalitsi
0: lokwa. Nanga wazi suma mahada kwa tuwa saru banja wawo.
1: Ndali kubanja.
0: Nanga wakila mtengu
1: wakila. Basi, kaya tuwa onangata abwera.
0: Basi, mwawu, tuwa onakafiru ulezi kala banja.
1: Abwera chabe.
0: Inde. Okay.
1: Diva.
0: Shio mwari netono, manga andi yul soe mo.
1: Kwa mangani ndi imene.
0: Zua wambia.
1: Ziko.
0: Kiku mfaka bwera.
1: Ziko.
2: Muda chita chibu.

0: Waje aisa funa.
1: Dere mudza kala jimwe.
0: Ine bona bondi tumuri.
1: Mudza kala zimwe.
0: Na sia zo season se mundi bwereke kuti ni muone tsopano no. Kutse ngone maskipa siyo nditu mazimala chama.
1: Aya. Achimwene.
0: Ni valeko nditu.
1: Achimwene. Achimwene. Ayine ndiripe. Komanso nkhani zanuzi.
0: Kanyumba kachaka.
1: Yee. Aa. Inu ako kata guapo. Mundi fusa zanyu.
0: Pali chimtengu chachamu.
1: Aa. Aku nabwana mvula. Zaka tuwente saizi.
0: Mpemele pala kubepesu.
1: Aya. Aya.
0: Sapa na akazi wangali kutu.
1: Ndichani.
0: Akazi wanga.
1: Ndi masunga ndi. Inu simudati mwakwatira kwa mwepo. Mkaza nuyo aliku.
0: Achie mwali msajitetero ka achie mwali inu. Achie mwali msatero ka. Achie mwali msatero ka. Ine mwali.
2: Wadi wadi. Kwa mwishika
0: msatero achie mwali. Ine mwali mwali mwali mwali mwali sangazo wanga.
1: Ada.
2: Sanga mwakanga na
1: shia. Aganga na ndi ine.
0: Achie mwali. Mwali sangazo
2: wanga. Aganga ndi ifanya agasi.
1: You are a good person. Kobe indiganiza mukuyidzi yachimera ngamba.
3: Oh, garana choka wakula tsopano.
1: Eh.
2: Wakalamba.
3: Ali ninzi.
1: Eh. Iwo vakubwera kuno akutika yakwathamangitsibwa amagona migula ndi mwayo vezeka ali pano. Koma iwo adatimbira phone kuti nakondana ndi ati andiwale ndakwatira. Ankaonetsa ana vavo pamapikichi. Tsapano pano. Aku jaga kamera ina atinda abatse masiriba siyo.
2: Atama kuchoko. Agwira kuno ndiyakumbuka wakaza.
3: Akuri afuna.
2: Afuna akaso wakwira.
1: Afuna akaza atinenda kulitsa nkaza. Zoona zimene. Afu.
3: Eh bambo chimera.
0: Ineyo chamvumu.
3: Pale anzanu amatenga wainera kupira ku South Africa. Amatumiza zobvala.
1: Zo.
3: Amamanga nyumba. Akakhakurali palivi amabwera kuno. Ndiponso kuliwana amene amakhala
2: amarumizira ndiramu
3: panopa pamene ali kuapirikitsa anthu ku South Africa aizafikira mmanyumba mwawo ndiye inu yomudachoka pano kale kale muchira paraka seti zaka seti muli mweko
1: zwaona
3: panopa mudalemba kalare one kuti mkazi nakondani mpofuniwa kuti akwatiwe chifukwa ineyo nakwatira muzuru kunoko. I don't know what I'm saying.
1: Zona
3: kuranga choke koma muna wake kuri apo ramuna anga apirikisidwa nechirovabia ku South Africa sizingatheke
2: samuna waonso
1: sapano muku amfu
3: panopa ana ano amene mudasiya atatu aja ali ndidzukulu
2: akalamba
1: koma tsamfumu pepani iwo vatu kufuna ana kondani chifuka adziwe mmene abwereramo ndananga lole ntsika.
3: Koma
0: chumanditwa chemwali msachitete.
3: Chomwe chiripo chomwe ndinguze my different. Uyo ni mnongo wanu.
1: Ndita.
3: Sukuti mukhane pa nyumba umwankulu. Pana kale pano mumulole, mumulandire afune zake.
2: Mau mfumu.
3: Afune zake. Mumulole mumulandire chifoyo chokachopirikiswe. Ara anali magali moto kumweko. Zampira anali nazo. Anali nchuma kumweko.
1: Koma
3: chifundo sakunzira mu.
2: Ngothokoza kusada msijeni mpini.
0: Ukuwa afuna
3: akula dada akula dadi. Ukaramba tambo zyanga nakumwamba. Ndiye no mmango khala kumweko sakanezera zokumudzi. Panopa mpofuna kuti mupire kwa mfumu. Akupaseni maro muyambe kulima mukwatirenso mkazi. I am the Guliman Panji, my. I am the Guliman Panji, but I got a monopa.
0: Mundisiagoni
3: Nkazi Amubeza. What if you oversaw a joke with a summer? I'm going to make a
0: Kamizinga when he's in Yabokomovan. I'm going to be more than a minute away at a monotone.
3: Chofuniga, Avakurandida.
0: Ngari nkusesa nizi kusesera nizi nandizi.
3: Kusosa Afrika, amena amabiro sosa Afrika, saa amabiro kuri amagagure nshuri ya buinayi. Wena mkumunda, wena amabira nkaramba, wena kusambisa nkaramba.
1: Kusambisa agaru.
3: Kusambisa agaru, mda achona kumweku. Sono makwela kuno kumuzi, nchofunika kuri amfumu akubasa ni munda mwende kulima.
0: Yanga ni masambisa mkumba
3: ni. Nisuko mkabili. Mpofunika kuri amfumu akubasa ni, kiani? Akubasa ni chile, mulime munda. Mkazi mkamba kulima mumpeza. Kifuka muli rimu.
1: Ai.
3: Mpofunika kuri mbakari kwa chema liwano. Siri dana na awa antabula kwa jifuanso ife mtunduda achepa kunoko. Tusanga la kudizuku la tuli danu kori. Atibu ezra wa ntuwajua wa ntuwajua. Mwari, mwamfesea puno bukiri.
0: Inendi kumpe joncho kumamaku.
3: Mwawuze enso anzano wa mwalu kumweku. Munga furanso bila soso safirika. Mwanze passport.
0: Kumine kuko amfumu. Logo wamena ni passport. Angu nuri mundhameni ni uogwele maziku wa gunja.
3: Achi yazidi. Mwere rani wano sobano.
2: Kazi yansi.
3: Nifura kurindu guze ni sobano. Amene mulu kumweku. Munga choka panyumba msiangana. Mzika nizira kumwezi makoro. Ngarimuda siya makoro.
0: Inenda jimina.
3: Ngarimuda siya makoro. Mzika nizira kumwezi. Nyuguzi anzano umara bila sosa Afrika.
0: Sinzapiranso kumayiwa
3: kunja. Tashira nizia jimera. Anzano amene ada pera sosa Afrika kuna. Alima gari moti kunoko. Alima kampani kunoko. Ama gure nshiro kumadu misenda rama kuno. Panopadi zuwetu kunoko. Kuma ino mango kara kumweku. Sosa Afrika kunena kuri. Sinizapiranso
0: kumwezi.
3: Sinizapiranso kumwezi.
0: Nerema
3: buwera sopano maburo na mwea. Mkazu wanu nakondana anakwa diwa panopan. Alino wana 5 feet. Wana wanu ajao. Amene muda siya. Atatu waja. Pabuza ali 8. Niposu palipara zukulu. Chumu mfuna mfikira kwa chemoli wanu. Akuzi nikuli wana wanu.
0: Kuma mamuna yu.
3: Tamferani.
0: Mamuna yu ni una nana.
3: Mamuna. Ale chilo uwera kuzakwa ya ditu.
0: Ya. Na usasafrika ndali.
3: Upele kansambo ditu.
0: Zina
3: zio. Zuku pura nukunoku. Chifuka. Mkazi. Na chilo uwe akwatiwe. Kala tayanu ilipo. Yomu mtu alemba kudi mkazi na akwatiwe. Mamuna lia da kwa dina. Koma. Inuyomu yangane uina mkazi. Warawa na mene mda siya atatu wakuza mwanda. Mamuna mzano yompaka na wapunzi isa barabari mkira chido. Amene wakuje sani. Ndiyapa nopo kudimu kabwerele mkondo. Zugupurani. Koma mulole kukupa sani munda mwembe kulima. Mkazi mumpeza. Chifuwa matawo kuzo. Ifenso tifuna wantua kala wabwela hao. Trapase machiri ya chuluka kumuzigo.
1: Kurazi kani mina. Wasabwerete mirandu.
3: Koma. Amena amangu kujo kumwebu. Zimupura. Amena mkule filo sosa Afrika naru misa kumuzugunu. Sisi wapuru. Kachina zini ulangula. Mwafisa kuna buginu.
2: Tugungaru.
3: Amena maru misa ndarama aita figira pampendiri. Ama punzi sawana wangu aita figira pampendiri.
1: Johannes.
3: Koma inuwe mene mango kala kubiretia uru ya kala kujohani vige mango kala. Sabunu mwera mufuna udumu zona ni niandu. Nere kani.
2: Mwango edi obi ya chukuchongo.
0: Yorenga zo.
3: Bamukimera
0: zaba nyumba
3: tarankura kwa mbili
0: zoko kwa mbili
3: tarankura kwa mbili cha chikuru chofuna kuti mubwere nuri muwanu
0: muzikana anu ndietu bulizi
3: yabana ache mwari wanu bambomoze sakuraya na ikoma mwakulisa kukhala pa kumopache mwari wanu mukhala nthawi pangono mukamangeka nyumba apo muyambe kulima nkazi mumpeza mbeta zilipo zambiri kumudzi kuno mumpeza amene mukhala nachifo koma mukhale mphamvu osakhala karuko tsakereza South Africa zatha kuti mbwereso kulibe wanawaja mwazulu alikumweko akwatisatso kumweko ngarata kale ni mparo rezone ne abwera tikumvana tikamaenda tizikanizira za kumudzi adati ukarabaramba uziyangana kumwamba kungwa kuchere ndiye inoyo mbatambaramba simayangana kumwamba maona kuti acha tsopano muli devere chipoza kupfurani tikumvana
1: tikumvana
3: zikomo kafikani bwino
1: zikomo mfumu.

Imene janari programu ya zero nkubangwa zimvere ntoro programu ya buino kumbiri ntawi ndi 9 minutes to 4 kenzara zi 51 minutus zerere mundi kuti sikaru wa siani nyimbo za siana siana awa majona anachona ku Zimbabwe awa anachona ku Joni awa

0: Kuneko cha mvera kunali kwemba kwa Billy Mandras nyimbo imena maicha juru vumurega nsi kutifiki cha mvera pa 21 minutes past 4 masera wanji chikulani ulikuenda ni mautani ima kulima liza mautani ziri ndini mutafuna uliti ya mbele ilo uigendi ndika jinai mutafuna uliti ya mbele kwa aliba amena kujibereka aliba amena kujentregando kuti Zogiti kandi tubu nubwino uja kakarabansi kudeka nubwino uwele ngecha uli. Ya kula ku. Wige ntitu sifu nika umaki duza uli benda ama ili. Demu sati na miza hapa uja tenti ambi wige ni tenti ambi. Mene mamuntu mba muli sen. Hai. Hai. Kwa mabase baji murewe ziri mwengawa kandi maziro. Taonje zira ni maziro ena awiri. Pasen wende mwigasawa ina maziro awili. Kwa zwa limba ntime mwendo da. Ulojika ala vile mba kuboma kuta. Boma bevani. Unali kote mkuru. Anali ndi tezi mili mtumba ndeta unu da. Bwanji. Tiyambe. Oo mfake si muna bwede kunchilo. Na tubebesa nditu. Tubebesa kwa basi. Anali nzinga uli tezi mili. Oo. Okay. Okay. Oh, asa zabanga soma zume. Ema zira kuru. Hila yoziru sa zabange zo zume. Ndeore nkani hata. Komandi sisi zinga teke kutiti ambe magani kwa mwaka. Kunje zira ni maziru awiri kapena tatu kuchogo.
1: It means.
0: Alibo.
1: I'm the big boss.
0: Kala mwambi.
1: Mrozi mkuru.
0: Mwazi zira aruma kwa sana. Wega unoza ma system yacho.
1: Yacho.

0: Maulo kuna mwenzi mumuru kufachikati shampepo radi Msambiki munontete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyungwe. Ni maulo ya nsiku ya Shinai. Kupita kwa nsiku zitemba za mwezi wa Shinomwe, mwezi wa Juju, gole la turituri na makuma wili na matantatu. Mabasa ya nchi nyungwe mpaka pantawe zita ntatu na mpindi maku mashana zinai mune ya pamatere zikatisha izo zi shanu za kumangana waya ni zatu za lero na mitzeliziru yashi nchi nyumbwe zikatzamala za mwezo veseri watu zakara wako kupasirani kuchipandesha alasa ya nzeru mbawiri pantawe zifembe na mpindi ahendi pantawe zishanu na mpindi maku matatu mwereza kuna kutimbea mbapansiku ya nzinga pasifembe na mpindi maku matatu kipo lerulino timba mwereza pantawe zishanu na mpindi maku matatu alasa la nzeru mbawiri mwushika simuanu kipo hiri basa linzakatisia pafufupi. Pantawe stand hard, pantawe stand hard, ninkani za nchibadikizi. Za kushoka kulukulu kumaputu, zika zambala zo mwezo. Zinza bwana sanchi nyumba na sanchi sena, sanchi gao shateti. Vie pantawe zita and hard na mpindi. Kumi na zishan, kuenda kutsogoro. Bye bye pa radio. Konekana namwe. Mushimbututu muna ine Armando Kembo kunchini kuna Joaquim Rondao. Pauri batu tiriku tichogoda tamirene mancha mawiri tiriku sharadi msabiki mabasa ya nchi nyongwe. Muli kuponi ntawezi nozi. Di uzeni, batu uzani. Di mbadziwe. Anen, mbafundika nani kumbalewa kumonienda. Pakuona kutea, anza kutewera mbuyo. No say, get anada. Akafuna kutea ni mbuyo mti amba tewera na tangu mnato do Canada. Mbukaya mbo mbukaya, yumu inamimba, ishishitidua njiru mbukaya. Eh, mbaya, mwendio ne mugai muni basi galini. Nena, wishido njiru mbaya. Choka iwe pano, choka iwe na shimi mbasha koshi. Mimba ya mbaya muni jesa imwe. Mimba ya mbaya muni jesa imwe. Eh, lakana mbasha manta wishido njiru. Mundu wishido njiru, zifirinari ukana bzintu nata. Uliibe ya kushido njiru basi. Eh, tengwe penango kakaridwe kako. Penanga nanga mbatzuwa kumusa. Kumusa. Kundotzuwa kumusa. Kusheza na wantu. Ulibe kubiri mbolo samu. Kusheza ninga unakubiri. Eh, ndiku tsa mwana mara. Kusheza kulalewa ninga iwepo unakubiri. Yulibe kubiri. Taveri. Ese tipu teseri. Nento dushte. Taveri. Akamona muntu nya kusawuka. Ashipatsa. Tupura. Umwea da sawuka. Hara kupatsa. Komo. Ntao njiru zimbwera. Zishanu za umangana waya, za seti warash, baranti vezatu, zalero, nami, zali ziru ya shenji nyongwe.
1: Verani, chigongu nushatete, bandhawo yache.

0: Mauro kuna mwenzi mumuru kubashikati shampepo radio msabiki muno ntete uku ndiko kiyamba kwa zatu zalero na mizeri zalero yashi nchinyungwe pamweti nkuzani kutikuboma la zumbu kuti kuperekedwe kandirendere ya kunyamura wantu wapaulendo kuti amba fike mwakamfurumize kukatandisidwa na alapi kushangara omweni ya asosia samu futuru mwenjeri dekarata iwo ankara na njira yomwendi yonja kutukora na mabasa yao ya malimidwe ni nkani zomwezi sikulu sikulu kuzatu zalero na mizeri zalero yashi nchinyungwe Armando Kembo, Mario Gemu na Feliciano Diogo mazina la Radio Mozambique tirikuti shitetekirisha mwendo tikinati kuputula misoro yankani ziwani kuti madziko kumi na mawiri ya munomu Afrika, Europa, Asia na Amerika yala tisakali shifundo kutishiza adzaonekiri kontsonkano ukulu wa shitukuko omwendo onza shitili wakuno kushigao shatete pamwezi wa Otubro gulerinoli mtinga ezeze pamadziko yomwendo yala tisakali kuti yafuna kudzaonekira kontsonkano umweyu wa shitukuko omwendo shitili kushigao shino shatete pana madziko Estados Unidos da Amerika, Bélgica, Suécia, Indonésia, Malawi, Zimbábue, Zâmbia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, França, Brasil na China. Ndiye pakusanga ninzikana na madziko ya mweya panawina omwendiwo alatiza kuti adzaonekere kuntsonkhano ukului. Ntsonkhano omwendiwo mbakukoka wene shuma kuti adzakwanise kukwiza mabasa ya shitukoko mkati mwa nchigawo shino na dziko lentseni lino ningamomwe atsimikiza mtongi wa nchigawo shatete Domingos Viola. Wa Reino dos Países de Baixo ati achose kubiri zomwe zinkwanira 12.5 milhões za euro zomwe zimposa 812 milhões za betikais zomwe zimperekedwa kushipande shakufuna kuti akwanise kukhazikisa njira yomwe ndiyo imbweresa mbeu za nkomeko mbeu zomwe ndizo zikabzalidwa minda zishibweresa ntsandura panthawi ya kubvuna ningamomwe atsimikiza a Celso Cunha omwe ni nkulu wa Agência do Zambezi omwe kuti projeto mbeu ni projeto yomwe ndiyo iri kufuna kupereka mpata kuti alimi akhale na mbeu za nkhomeko mbeu zomwe ndizo ziniendezana na mataka yomwe ndiyo yalipo pankati madziko linoli. Mtongi wa nyumba ya malamulo mkati mwa nchigawo shatete Adelino Mafunga ayamba lerulino kupata basa kuboma la kaora basa kwa mwe mkati mwa nsiku suwiri ankaona pafupi mabasa yumwendi yali kupatidwa na boma la kumpimpa iliri ndipo ashitsonkhana na setsogoleri wa nchimidzi wa mapemphero wene shuma na nembi wa kunyumba ya malamulo ndipo na wakonseyo konsultifu ndipo ashikhala pomwe ashishita mabasa yumwendi yonga kwa kuona pafupi projeto transformari yomwe iri kuthandizidwa na wa Hidroelétrica de Caura Bassa. Ndiye tikafuatwa nesese kushipande sha masenzeko ya mpira mtsinga unoyu pati paoneke masenzeko ya mpira wa minyendo wa mushigawo shino shatete kwa kudzikana dzina la segunda wa segunda divisão fase provincial divisão de ora fase provincial ndiro dzina kuboma na kaura basa, futbol klubi ya kushitima, intambira ferroviere kumuatiz, ndiye uniao ndisportive ya kusongo B, imeyana na malasha futbol klubi, angoni ya futbol klubi ya kumweko, iti itambire Zamalek futbol klubi ya munzindo kudu kwateti. Asosiasao ndisportive ya kushingale, imeyana na shingale B, ndiye shiuta ya kumanji futbol klubi, imeyana na grupo ndisportive ya kudu kwateti. Ndiye pakuona kuti planisi ya kumpanwe inonekera kutasa de Mosambiki fase regional wa jindale Afrika akala kumpunzu wa kumalala. Planisi de mpanwe ndi wali patsogolo kumasenzeko ya mpira wa minyendo mkati mwanchigao shino na mbogo maku matatu na ibozi zina jindale Afrika kumalala pambuto ya shwiri. Uniao ndisportive ya kusongo B ili pambuto ya kumalizira na mbogo zita ndhatu zoka. ndiye tingafuatwa nesese nyengo ya leo lino dzuwani kuti nzinda kwa tete na kanzinda kanyama yabwe maku matatu nyengo ya padzaulu zumbu na shitima maku mawiri na ipfemba ulongwe maku mawiri na itatu fura nkungu maku mawiri na iwiri tsangano kumi na ipfemba ninkhani zomwe ndizo ziri kumbali kwa zathu za lero na midzeletsero yashe mchinyongwe ni zathu za lero na midzeletsero yashe mchinyongwe kushokera kuno kuchikati cha mphepo radio mosambiki mononteti ndiye pakuona kuti atenda akapanizika na matenda pambuto ya ulapi imbadzakhala ya kunesa kuti atambire matenda yamweyo ndiye bzifunikana kunyamula kuendesa kunyumba ya ulapi ikulu ndiye natendepoyo pambafunikana kanderendere na kudziwa bzentsenebzo boma lakhazikisa nzeru yakuti kuntsiku ziri nkudzazi adzakapereke kanderendere ya kunyamula wapa ulendo kuzumbu Feliciano
1: nsiku ziri kudzanzi kuboma la zumbu nchigawu cha Tete kuti kudzatumiziwe ngolo ya kutakula atenda kuti kuenda nawo kumbuto ikulu ya ulapi yomwe ili kuoneka patsinda la boma la zumbu nkhani idalewedwa na muimikiri wa boma nchigawu cha Tete pa chizungiro cha basa chomwe adachita nsiku zapitazi kuna boma la zumbu komwe adazungira mbuto ikulu ya ulapi ya mboma la zumbu na likulu la zaumoyo kumphimphayo Kristina Mafumo adalewa kuti pambuyo pa chizungiro cha basa chomwe nthena ya zaumoyo nziko muno idachita kuna boma la zumbu kudapirikiwa ngolo ipsa yomwe iti ithandize kukayambidwe ka mabasa ya kufambira mbuto za ulapi mmalo kwa lidade kuti ambakaone pafupi mabasa ya zaumoyo kuna mbumba
2: alguns indicadores já estavam a baixar porque trabalhamos com parceiros já não tínhamos parceiros e não tínhamos brigadas móveis. E com esses meios que o Ministério de Saúde alocou, já vamos iniciar as brigadas móveis para responder ou elevar alguns indicadores no setor da saúde.
1: Ya Kalimafala ya Cristina Mafumo muimikiri wa boma nchigawu cha Tete kulewa kuti nsiku ziri kudzazi kuti kudzapirikiwe ngolo ipsa ya kutakula atenda kuboma la zumbu yomwe timbati ambulansia na shakulinga sha kuthandiza kafambidwe ka mabasa ya zaumoyo kushokera mumbuto za ulapi kuendesa kumbuto ikulu ya ulapi yomwe ili patsinde la boma la zumbu sha kudziwika nchakuti boma la zumbu nchigawu cha Tete lina mbuto kumi na ziwiri za ulapi pomwe kumi na ibodzi nzingono zingono ndiye ibodzi ikulu yomwe ili kuoneka patsinde la boma la zumbu
0: tatenda Feliciano ndiye nkhani yabwino nkhani yomwe ndiye nkomera wentsene ndiye inango nkhani yomwe nkomera wentsene nchakushangala Mario
3: Gulu la zimai la kuoneka pa mudzi wa Karata komwe kushangara mchigawo cha Tete layamba kupereka lusu la malimidwe kuna wana wa kubereka omwe nchitambali mkati mwa timu lili la kuona za malimidwe na ufuwe chakulinga chomwe chilipo nchakuti kutsogolo kuno wana wale adzatsogole na basa lomwe likuthandiza zibereki wawo malingana ma Elena Dziko mtsogoleri wa Association Futuro Mujeri di Karata iyi mphanda idalewa kuti kuchokera pomwe padakhazikisidwa gulu limweri mpaka na kufikira kunsiku zino kuna bzisabu bzizinjisa bzomwe abzikwanisa kuchokera pakaluma ya ushamwali bwa pakati pa munthu phaza na pantsi
4: phindi lukulu lomwe fanda agumana nalo mkati mwa malimidwe ningeti asosiasao kuna azimai mwemo mwa asosiasao mu grupu imwe talewai inango ni maviuva yalibe wamuna dasidwa kale na aziba yao dafariseri Majilero mungafika ana nyumba za alvanaria, nyumbambo za mashaba, musimenti mwemo, tanjense nebile. Ipindu latu lukulu kwa nipende di mbapfunzisa na atu, ashiendambo maforma sao makulu makulu. Por exemplo, ni mandi na mbozi mwana, omoniteki ni kwa agrigiltura, hadakapfunza wii yaki shimoe, tere shanush. Niji mpfunzisa kubiri ya kuona mponi, muasosia saumu. Tukupalantarimbo na atu itimu, tukutogoro kuno tukuruna kuti, Ana watu na teknolojia imu ili kuberaiti kuwapfundisa pomo ulimi kutuwaleke kugopa paza. Waza tukulembo asosia sao hivyo wani tukenda kakalamba, tukenda kafa kuti waza pare mwemo. Kada muntu asini anamwanashe omwaika mbozina mwa asosia sao umo tukumutrenari ningiri trenamento. Pa 17 membro, tina 17 jovesh. Ziri nkatimu. Tendeni kumunda kabzala emparsera. Tende kumunda tikabzala enkompaso. Tende kumunda tikashirika. Wanawalembo timbata kula kuenda pampale kashira nao trenamento kwa trenari kudziwa kubzala kompasi. kudziwa kudzala kuti ichi chomondi kudzala ichi chimfuna pindura kuti lakuti lakuti lakuti ndire tsogoro lomwe tinalo kuti tisirembo udidi ninga bomwabo bomwe fana tikushitabu tisirembo ana atuwa tikadzafa kwa ife pano
3: pana mpicha yomwe akupitana nayo ndipo peno kudza kwanisika kutsogoro kuno kuti udzakhale mpfatso ukulu pambuyo pakugula ngoro yomwe nayo yokoyoko kuchokera kumagoli mazinjisa
4: ife pano asosia sayo yathu chomondi kudikira kutsogoro kuno tukudikirira kuti tidzakhalembo na transport ya karo yakuti timbakwanise kufambira ningeti asosiasao tsapano lino komwe tinakale tratore dapasiwa na maigeta chapo tikuphatisa basa maulimi bwathu ndipopo takuza ndimi zathuzo ili tsogolo lathu lomwe tikufuna menjimenji mkuti timalembo nakusauka nthawe inangombodzaonambo kuti akazi ale walemba asosiasao ale kumalambo na umphawi
3: Mai Elena Dziko mkulu wa gulu la asosiasao Futuro Mudyeri Tikarata kuchokera kuboma la Shangara mchigawo cha Tete pakukhala azimai na amuna omwe mchipatano akutsogoza mabasa ya malimidwe pakati pamabanja pakukhala na ndime zakupitira pamakumi ashanu ili gulu linambo bzifuwo chipande cha Thangato Mphoso na Thanzi pakati pamoyo wakupita kwa ntsiku zentse adamalizira kulewa a Elena Dziko Radio Mosambiki, kale na lero mkati mwa magoli makumi ashanu kutumikira Mosambiki.
0: Na nkhani yomwe ita ikhantotho kumalizira zathu za lero na midziliziro yace mchinyongwe kuntchini Joaquim Rondau, muxembututu Armando Kembo, andiperekeza Feliciano Diogo na Mario Gim mwa dzina la Radio Mosambiki. Pirikutisalani bwino.
5: Mwapera chikau chumucha tete panha uyachi.
0: Radio Mosambiki ya mara kukubasirani zatu zale na midzeriziru yashi nchinyumbu. Ndiye tibve nyimbo yomu ndiyo tintenga hapa nja LD ashida magunga beto. Rimwe nifuna kukuzana nyimbo yomwe ipsa kuti palibe shomwe imwepo munga mufuwe munthu nyakunja omwe ndiye mulibe kumbala imwepo mushikwanisa kumupsansisa ashiebwa babashe ashiebwa abalewashe ne ebwani pomwepo khalani ngatiyu tiyu angakwanise kuthandiza bzense nzukuru Koma nzukulule nsikwanza kapata basa. Anza romani kuja kubiri niti yule. Ne. Mwafenda kuzanibzo. Mwafisa na kuzanibzo nato. Tibirizere pomo. Ndiye dzwani kuti. Muntu mwende mkufuwa imwebo. Akaenda kumwiko babashi. O kwa zinza washi omuia mba kurupirira. Chibu ankakulewa nini bwino. Chibu. Simu kumazana. Kando kala pa. Kando kala ndapirira. Muntune ndapirira nandi ndapirira. Ayuepo wapirira. Roo oh, ndapirira. Kabonera. Ukazamenya ungashita konta hapa matematika. Uve deji anu. Kinzi anu. Kala nae muntumweyo. Kukalewa ntukibo zibati kuna babashi. Ndi kabonera. Iwe. Wapirira makole ntene ya ya ya.
6: Alalewa. Shamwene kashiro. Shiri benkoko mpende kari. Adalewa selini ya simbi. Taizino zari kumisika. Kumvuze. Bumala Shangara. Shamwene kashiro. Shiri benkoko mpende kari.

0: Ni grani mai ndikadararewa mundipasashia.
1: Ichiyashia.
0: Mundipasashia. Manze chokalini. Muntu akora dzalele fatura vanhu mbanele rura palibi. Lero kubera kubiri 30,000. Inchokera kubona. Mukumbuka akagole kale mwanzana damenyiwa kumatema. Ura daenda reforma ura. Manu mungutana.
1: Ha?
0: Pano kubiri. Mangwezana. Nani? Iwe mwanda kabereka mwanzana.
1: Sofa.
0: Pano mukabwerera kuti mura mundu one lero muno. Mumbapori mbapata jumbana ne. Uya.
1: I'm going to go to the house.
0: Mata shatansira ni bedinyu na garo ya shahiri, kangolo ya shahiri, bedinyu mwe samani. Ndiya tansira mazi shishi, tanki shishi. Ndiku samba sakarela limwemo popocho. Ndika dadawira na popocho. Ndili runo runo. Lero, nindashita kufara mbani. Mwanu, kapundu.
1: Nebe ni uwa chita doto konyega ubilida ni sani.
0: Kwa nika dafita. Ndame nyaba kutiba kusifita. Kwa unembo ndansiku kazi nari kumutiwa bani. Mwanu.
1: I'm going to go to the house.
0: Ugadondo kuti gasi kuchosaufabo ukapike nakutimirana.
1: Nakutimirana
0: kugopa kuti
1: nichitakaya.
0: Ha? Anda mmenya mbaendo.
1: Nada tsono kumenyako ndikumaponya nimpodi yakumenya ne. So mungara mbwezera fatura yacheyo angara sia mungara khara mungara inadandidzandisira. Sumana ida marai. Dafurani aramba ine ndibe utafunye ri nyumba muni kapereka lini. Iwo te kuti akonze matsi. Ia ile wimbo pereso ya bwino.
0: Nandi, msengo ya bwino. Ya uti tukwane.
1: Imwepo, imwepo.
0: Tinawana li nyumba ya mafunziru.
1: Nde.
0: Tifuna posu. Maposu ya umira. Hati tingwesa. Msengo za mpunga. Hati tingwesa.
1: Kati kwenye
0: kwenye kwenye rabu. Ha? Chikatazo wa mwana kuridani. Wa umira bomu.
1: Umira bomu. Ha? Hati mfeferi
0: mwana. Tikafasika ngonda. Hati ngonda na ziru.
1: Nada. Sono iwa kumenya hako ndi kwa ponya.
0: Kalimbuka kari
1: hindi sono ndi momo. Tishitetani. Teleboe basi.
0: Aka mara wanda kapatwa na nyakoko ha. Ati chiani chisungu shoshi. Ati konflito omi animali. Hapa musaya kukonza mazi. Hapa sali bashkwari kushingale kuli wantu wanga darungatana.
1: Kari kukonena.
0: Atoro kara ninga kampanya mazi ndiye umbaniyo.
1: Kutandisa watu hii.
0: Pasquale.
1: Ha? Kutandisa watu kutuandareka kujewa na chirongo mati.
0: Tika mwaya nyartanda ati chimpushushi china ubi.
1: China ubi.
0: Sona titirarani.
1: Tinchitara.
0: Ha?
1: Ha? Tia kuru mudone buine mdoto dwa mazizi bangudi. Chikuru kwenye kwenye ni mazi.
0: Ha?
1: Atele magetia ndipo bangono.
0: Ndipo?
1: Mazi. Chiri chenzi chume chimpadiga cha mazi.
0: Adarali ndio chifungishawashi ati senya guanua amori.
1: Ha?
0: Aba amori ya tinchitarani mazi ya umia. Iyo mazi ya ushokalini. Amorio ni chila dana.
1: Wanu kwa chila majese ndi.
0: Tisambisane garuma.
1: Na migoro ndi.
0: Nisikuwa mazintutu.
1: Mafanuwa ya mbwela. Ukaenda kukulo kwa tibenu ndi.
0: Aditoma peleka.
1: Aditoma peleka.
0: Ulare bwino. Ulare bwino.
1: Mazine kubili ndi nae.
0: Sipotibosi.
1: Mbwela po kati mkukomedu wapo.
0: Sipotibosi pelekera ndi kumenye mbama ndi kusebu. Vasi ndi wote ya jami.
1: Inde mchomwebdo.
0: Mwapo ni mwagurwa muimunu. Mwaka au zembo kutine. Wanduwa
1: I'm going to go to the house. so shija.
0: Yeah.
1: Apa pa 20, pa 30.
0: Muona.
1: Miri. Ha, miri. Madzi miri metikazi. Woji sento. Iyo madzi ne yakuchoka lini.
0: Pinango yashoka kusipa.
1: Pina.
0: Namba chulira momure.
1: Pero zvinzwika lini. Zvinzwika lini.
0: Atena. Akafuna ika mangwara aya kupfonderana kumwe kungororo kukarakasa.
1: Iya atena. Tengo kuti mudzone
0: bwino zvino.
1: Zvamadzi. Inde inde.
0: Parani basa ndimwe aku.
1: Ah, inde. Ah, kodi neti kabzirareva rinkara basi uko mtsonkano nango raiti. Rareva basi. Tikarareva tari kukonza. Tikarareva tari kukonza. Kukonza kuti kuona lini napale napano zvinhu zviri kuenda zvichienda. Pemena re angarareka nakupa gariko asidikira kamara kukonza asidza pagarisi bwino. Nowetere payo wanthu tiri kubonera naye madzi. Ha? Jom jiri kushitika nae jiri kuone kalini na pale na pano. Haru kukonza basi. Haru kukonza. Haru kukonza. Chipo jiri kushitika palibe. Ha? Madzi haru kubwere ya kuumira. Jom jiri kubwere. Tuone mbo pzinangu. Uomu nyanganembo ntsengwa ibozi na ibozi. Ninga jom kushitika ligare jiri. Ntsengwa ibozi na ibozi. Ya kuti timbalipire. Kuti ya kakonzeka madzio. Tsapana mumbo shimba chosa leturaye. Ishimba tuwambo yepo kuti ndamwa madzi konta ya kuti. Yindi.
0: Alimetri skubi
1: kutu. Haa, yindi.
0: Mtuwa mwana. Aru kukwana shimbana, aru kushitabwino.
1: Aru kushitabwino, yindi.
0: Haa, siya pompi yuko mkwata huko.
1: Haa.
0: Mbadunga.
1: Aru kukwana wanda, aru kudunga, matubu, chubu, chukulusa, aru kukwati yatu
0: te. Haa, wanangu, anabarawa ha? Kuma getsi ya kwenda kashitati chantaji.
1: Haa, chantaji.
0: Yindi. Haa. Kwa umira kentu, akila tani.
1: Haba, zimali sirarini kukwa.
0: Haba, mkwana sawa. Haa,
1: zimba wanda wakasaya kukula magetsio, mazia akasaya kulibira. Akwenya kupara basawa mpagadilishia.
0: Paribe.
1: Paribe. Kubonera kwenye kuchita mzimu chakoneka kutu wanhumba kwa nesu okomedwa. Alibire ya mara shitani. Mshitambirambo ya mwembu chakoneka.
0: Alibuna nikasisi basi. Siku sensi. Alunambira kubili kubutenji.
1: Alibuno hii ufakombo kwa endesa basi. Bino nguboni. Soli ye ni basaraji alunambira mazi. Ufako uruguendesa bom basi. Sono ntelevoya tishterani. Mamara kubva mabasa anzeri mbairi lerulino. Mabasa anzeri mbairi aonekera anthu awa. Chimbani Antonio Chirenti Kuejo, Bambuluka Vitoria Kangachepe, Zandipita Epifania Sementi, Jamina Gisela Felici, Panchini, Kandu Dushuang.

0: ya karima basa ya nzero mbawiri mabasa ya nzero mbawiri ndafika na siku za nzinga ya mbila band house femba na mpindi makumatatu zibayaboreza siku za chinaye ya mbila band hawe zishano neina bagati ya karima basa ya nzero mbawiri
1: Kati mwampindi kumina ibozi Jimfankani za mantawe standhatu nchibitikizi Radio Mosambiki mabasa nchinyumba

0: Mamara kubvankhani zokuba kutsinira dziko rino kumaputu tsapano chitanishete mubveza nchinyongwe na zanchisa. Nazo nkhani zathu zanchinyongwe ninziwerenga ndine Armando Kembo. Madziko 12 ya mu Africa, Europa, Asia na America yalatiza chifundo chakuti idzaonekere ku Forum de Promoção Económica da Província, mtsonkhano wa chitukuko omwe ndiwonza chitidwa pa mwezi wa Outubro kule lino ku madziko yomwe ndiyo yalatiza kale kufuna kuti yadzaonekere ku mtsonkhano umweyu pana Estados Unidos da America, Bélgica, Suécia, Indonésia, Malawi, Zimbabwe, Zambia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, França, Brasil na China. Ndiye mtongi wa chigawo chino Domingos Viola ari kuti uyu ni mpata wakuti wene shuma wa mkati mwa chigawo chino adzakwanise kulatiza zomwe iwo afuna kuti adzachite pakudzasanganidzikana na wene shuma wa madziko ya kunja. Wa reino dos países de baixo atachou se cobrir zomwe zinkwanira 12.5 milhões de euro, zomwe ni zakuposa 812 milhões de americanos kuti ziphatisidwe basa kumabasa yale yomwe ndiyonga kukhazikisa mbewu za mkomeko pakuphata fala la tsika la basa la kudzikana dzina la projeto mbewu pakuti alimi akhale na mbewu za mkomeko pakuti atsogoze malimidwe ya mkomeko mdziko muno, ninga momwe alewa wa Celso Cunha wa agência do Zambesi ari kuti kuma koridore ya Beira na Nakala ni njira zikulu zomwe zifunikana kuti zikwanise kumba konza zishimwaza mbeu zomwe za mkomeko. Mtongi wa nyumba ya malamulo mkati mwa chigawo cha Tete Adelino Mafunga ayamba kuzungira boma la Kaura Basa lero lino kuti akaone pafupi mabasa yomwe ndiyo yati yapatidwe ya kupatidwa na boma na weni shuma na omwe ndiwo ari kutikhalira mkati mwa nchimidzi pakuti bzentse bziende bwino. Ndiye matokoma yomwe ndiyo yamposa bzulu makumanomwe ya mbeu zakusiyana siyana yali kuperekedwa kuna alimi maboma yense ya chigawo chino kuti akwanise kupasira basa ku malimidwe ya Shiwiria, napo malimidwe yomwe ndiyo yambwera kutsogoloko pakuti iwo akwanise kukhala na phoso lomwe ndilo limkwanirana. Antonio Mourinho wakudziwa za malimidwe kulikulu la malimidwe mkati mwa chigawo cha Tete na usodzi bwa Ntsomba ari kuti iyi ni njira yomwe ndiyo impereka mkomeko kuna alimi wale omwe ndiwo amfikiridwa na malengalenga ya pansi ya Shirala antifenomeno El Nino. Nembe wa kutoma wa Frelimo Munonteta alikukumbira kuonekera kwa mbomba ko ndime ya Shiwiri ya kubva wanthu kumafala yomwe ndiyo yamfunikana kuti ntendere na makhalidwe abwino ya tsogole mdziko muno. Claudio Oda akhala wakulewa kuti pakulewa fala padesha bzomwe bzimfunikana kuti bzichitidwe ni kudzafuna kuti kutsogoloko paleke kudzaoneka nyakudzalewa kuti ine ndilibe kubvedwa, ndipo pa boma liri kupereka mpata kuna wensi kuti abvedwe ndipo alewe bzomwe afuna bzakukhosi. Chigawo cha Tete chiri kukonzekera kuti chitenge maro tsonkhano wa 12 antidesima segunda edição ya Gala Nacional Prêmio Jovem Criativo, makana aka ni mpikisano wa wale wa masaka yambadziwa kukonza bzinthu zomwe bza chitukuku, ndipo ari kuti uyu ni nsinda omwe ndonza chitidwa pa mwezi wa Outubro gole rinoli, ndipopo Aelizeo Basia ari kuti chigawo cha Tete kuna wale wa magole 15 mpaka makuma 35 ya kubadwa ari kuonekera, ndipo maboma ya chigawo chino yali kulatiza kuti yanza kwanisa pindu kumpikisano wa mdziko munomu kumbali ya Prêmio Jovem Criativo. Izi ni nkhani za nchinyongwe zomwe likhala kukonzerani lero linoli, ndiye Bvani Zanchisena.
1: Zanchisena lero nyakuzilonga ndine Onesio Joe. Madziko 12 a mitunda ya Africa, Europa, Asia na America ndiyo yateira kuti inatidzabulukire pa banja ya nyamponda matik inadikira kudzachitwa pa nthanda ya malandalupi ya makauno muno mprovinsi ya Tete. Kupambula madziko anewa alipo madziko anango makamaka nonga a Estados Unidos de America, Bélgica, Suecia, Indonésia, Malawi, Zimbabwe, Zambia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, França, Brasil na China, yatairambo kuti inati dzabulukire pa maguma wa anyamponda matiki. Mkadamo otonge wa ino mprovinsia ya Tete, Domingos Viola, alonga kuti pa banjenei ya anyamponda matiki, asafuna kufungula mhengo kuli anyapyao amadziko akunja na ankate ya dzikwino kuti adzachite mvira mao muno mprovinsia ya Tete pa kusaka kututusa mfuma ya mprovinsia ino. Viola ati nsiku zinadza nsoko bozi unati ulamuki kwenda munzinda Maputo kuti ukasaine mapangano na misoka ya kusiyana siyana ya anthu anafuna kubulukira pa banja ya Nyamponda Matiki inadikira kuchitwa muno mprovinsi ya Tete makauno. Madziko a Reino dos Países Baixos abrusa kubiriye kukuwana piulu kumi na piwiri tobo pishano pia euro inainga pinduliwa inapiringana piulu madza na masere kumi na piwiri pia mbondo toera kupedza nayo maganizo au tambaruki wakulongoza mbeu za kusiana siana nkati madziko ino. Nanzeru ishi asafuna kuganikira mbeu za kulika toera alimi ape poso izinch pakusaka kugugumira chakudya chakukwana kuli ana amuno Mosambiki. Maganizo anewa anati adimbirire kakamwe mphimpha za nkhondo wa Beira na Nacala na njiti mwenemu asafuna kulima mbeu, kulongodza mbeu zibodzibodzi na kuzigawa kuli atsakulima. Mkadamu wapfukwe satsalakana utambaruki wa goa ya Zambezi, agensi ya Zambezi, Celso Cunha alonga kuti maganizo awasechemerwa mbeu anati apedzere pekuwanga atsakulima kuti agumane mbeu zakulika zinakwata kuti awene apeposo izinchipina agugumire makhalirwa kudambo mkati mwadziko ino. Mkadamu wa nyumba ya mwambo ya mono provinsi ya Tete atoma lero chinai kufambira distritu ya Kaorabasa mkati mwantsiku ziwiri Adilino Mafunga anati akadingise mafambiro a mabasa alikuphatwa na utongi kwene kule. Mafunga anati achitembo banja na asoguliri a utongi, asoguliri a mpisa, a maigreja, a nyapiao na akulukulu ansoka wa alangizi a ndistritu. Mhangwa zinaife zikulonga kuti Adilino Mafunga mbali ndistritu ya Kaorabasa anati akonembo pontho chikhaya mafambiro a mabasa alikuphatwa na maganizo a transformari rechimikwa na chapu ya agasebe paluani ya shitima. Mbeu za kusiyana siyana anza kulemera kupiringana matonelada makumanomwe ndizo ziri kuperekwa kuli atsakulima ankati mwa madistritu kumi na mashanu amuno mprovinsi ya Tete toera adute na ulimi wa muropi. Pakupambula pa mbeu izi atsakulima awa ali kupaswambo pontho mapaza na piombo pinango pya kulima napyo. Antonio Mourinho mkadamu wa subi isalanganira mabasa ulimi na kutsigirira poso mkati mwa chigeuko cha ulimi na kumedza muno mprovinsi ya Tete alonga kuti awene ali kuphedza atsakulima kuti alamusire papsa mabasawo a ulimi makamaka kukhundi ya ulimi wa muropi thangwi pa mbzalo wakutoma. Muno mprovinsi ya Tete mwaluzika mbeu zakusiyana siyana na thangwi ya dzuwa pina na madzi akudzala. Mourinho ati ubale watsakulima wakupiringana pikwi makumanayi na pishanu ndiyo udasala khuma na thangwi ya nyatweneyi. Mourinho ati masezi paoneka ukavushu muno mprovinsi ya Tete muna poso ya kukwana kuti anthu adiyemba khuta. Kondwerango Mourinho alikucheuza atsakulima onsene kuti mbaleke kunyengererwa na anthu nango kuti agulise poso yonsene idapheu makauno nanji kutsogolo kukudikirwa kudzaoneka chilala cha El Niño. Mulembo kutoma wandale ya Frelimo muno mprovinsi ya Tete alikucheuza anthu onsene kuti abulukire na gwikwi pa nthango ya kufunzisana nzeru zinafuna kulikhisa mtendere, ufuliki, chiyanjano na utambaruki wa dziko ni nthango isechemerwa Dialogo Nacional Inclusivo. Claudio Roda asiyantsameshiya mafala dzulu chichitatu pa banja dachite na mbumba pachisa cha Naming'ona ndistritu ya Ngonya pa ulendo wacho wa basa wakuona ng'ombe chikhaya mafambiro a basa ili kuphatwa na ndali ya Frelimo kwene kule. Hoda longa kuti pa mphindu ishiye chiwiri ana onsene muno Mosambiki asachemerwa kuti alonge piri pyonsene pina yokukhosi toera kutsogolo kwa ndima kudzaphandwe mitemo inafuna kutsigirira makhaliro didi mkati mwadziko ino. Hoda ati mtendere ngwakufunika pikulu kakamwe kupiringana pyonsene pyene pinanyezera anthu. Provinsi ya Tete ikusasanyika kuti dzachitise maguma chikhumi na chiwiri asechemerwa Gala Nacional Premio Jove Creativo pa nthanda malanda lupya makauno. Ndi maguma anafuna kudzindikira aphale na atsikana ana nzeru zakuphanda maganizo anafuna kuphedzera uthambaruki wa mfuma za mpisa kubukira mu mabasa amvira mau kupatisa basa njira zitwa za michini ya nzeru na kupangiza umisiri. Anate zechite kundi pa magumanewa. Apale na tsikana na tunga kutomira piaka 10 na 5 mpaka makumatatu na pishanu pia kubalwa. Arafuna kupereka maganizu wao akusiana siana akuchita mvira mau kuti adzatambire mioni kutsukuru kwa ndima. Elizeu Basia mkadamu wa subi isatsalakana matsaka na ganyo mkati mwa chigewiku cha ulinganiri na basa muno mprovinsi ya Tete. Alonga kuti aweni alikutsanzaya pakona kuti apale na tsikana zinji alikubulukira pa maganizu anewa. Izi zikali mpangwa za nchisena.

Ono na pangono tirikuenda na uma basatu wanyakufu pakati paino ndima yatu ya malongero chisena kubulikira mondu umono mbaira. Tikufuna kuti siku ya lero hikali ya didi kakamu kule mose munativa kubulikira mbuto za kusiana siana. De kufuna kwa hatu wanyakufu pakati pa ino ndima yatu yansiko ya lero na nchini kuti nyimbo tinazo za kusiana siana pansiku ya lero

0: Nyimbo zatu za kusiana siana zida pake FM siku ya lero hanya kuva radio pakati pa ino ndima yatu ya malongero chisenda unangunje satu
1: Swaj Music North Dutch on.

0: on.
1: Zato za kusiana siana ya kuva mpansiku ya lero nyimbo zinafuna kukwata mpaka nzizo kuva mpangwa zato za pakati pa ziko.
0: That's on.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Anyakuva tikona kuti nzizi yathu akwana ufemba na mapindi makumatatu akuva mphangwa zathu tikulonga mphangwa izi mbizikhala za pakati pa dziko pa ntsiku ya lero mphyadidi sizino tive mphangwa zathu
2: Hangwa zapakati padziko
3: utsabaruko wa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
4: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia Malungero anjisena ku
1: Niko hanyakuva munava mabasatu pansiko le tukubaranazo mphangwa zapakati padziko kuti manazo mphangwa tinava misoro ya mphangwa pansiko le lopanga mamuna mbodzi ndiye mzizuno makamaka ada piwa pambamba kuje nsiku chitatu mphimba za miguguni kumaromeo panzizi kufuna itanda kutatawise chinyama Pampangu zatu basi zalero ife anyakuva tinati tikupangeni kuti tshaka mbozi wapiaka makumari na pitati pa kubalwa azipeka pa kumala tine pa kumwa ntombwe wakuti bwana muzondo lechitisa kutie asoweki nkati mwa chitritu ya beira Muno mprovinsi ya Sofala Pemi pichitika mbozi baba Apa mwanachi wakubala kumopea Pemi pichitika Anto hukwa na mazidara mashano Aposha mchativu wa mulima kutishiritu wa chemba Muno Sofala kusizikira kutisafunika kutenzizuno Mafala nkadamu wa utongo Nkati maziku ya Mosambiki Aikipa kwecha kunde kunde kusalekana ufuliki Pakati pa makana na chitwa Pakwecha na mwinji nkati maziku ateno Zinangu wapangano kuti makani Akubulike isa kono sene safunika kutapinziri kundi ya kufana Mkati mwa provinsia ya Tete Pembi chitika Akazi a Karata Ndiwo ada pangisa umboni Kuna anao pamabasa kusiana siana Pembi chitika mulimenido kusalakana kulimenida traka Pontu na mapika mpira kaifadini manasi Alonga kuti utonga na tepetirizi na kuchita becha kupaka Ataka Kumichini alikupata ninzanga Marcelino Viola Zinanga dhanishwa kisombe Tukufuna kuti nsiku wa leru ikali ya lidi kakamu kuna imwe Nanchi na kuti nzizi yatu wakwana ofemba na mapindi wakwana makumatatu na matatu Vintu mora jina 33 minutu Ndinzizi wakuva mhangwa zida pakefe Izi mbizikala za nkati mwa provinsia inu ya Sofala na mhangwa za kulonga kuti Antu akupiringana pikipi tatu na tatu pa luana kutongere kwa marumeo Alikune seka kama na tango kuseka kwa maazi ya lida kuma Pisa pina ngupingasi ya kare asaza kafamba nsinzo makilometru mashanu Kwenda kasaka maazi ya lidi Kukuma maazi au kuhonda kala lidi Kusauni waninga Uipi ukulika kamu na kisa kutuute ndo nyoka za kuenda kuole rawoneki Mkati mwalua nini ya kutongereka Kulongambu kwa nkulo kusakana mabasa umangi Na ukale muzinda Na ukale kudambu Kwa konse munisipale marumeo Fernando Sineta Alonga kuti Zilipu mbutu Na mazi mbonyi mpa kuchepera Balonga kuti nsizo ni mabasa lukupatwa Kwa kuti asasangire mbutu zinangu sila kujuka Mbutu ikulu ya kusekana mabasa kuombola Sensapi muno Sofala Ne alikusa chipapu tae kuna antu kuti Apatisi moto nyumba nzizuno kutondola Mba ikanguni penu makala Mbasi ya huko moto ulikugaka Mbafunga nyumba na kutipenepe ipi saza kasosa ngozwe Mbutu ne alonga kutipenepe ipi Sasa kachitisa kutina tangwe wakatuka atupanzizo kugona andho Mbamalisira na kusoeka panangu gaka kwa nyumbu Nyakumza mhangu wa usensapi munu Sofala Fernando Faria Alonga kuti kazinjike ni pamizizi ya koni anthu ndiwa kutasagumanika mba utamoto mkati mwenyumba. Apo nsambono saza kabwere sawipi kusogoro ngoje na kutipanzi za kugona huku moto kugaka nyumba. Saza kitisa kutimundu akonde pumba mwadini mba masena kusoheka. Mulembo mkulu wa chungano cha kazi nkati mwaziko Msambiko wa MM alikweruza kuna kazi. Tira kuti awa akare kubulukire mwachungano tuera kuti wakari anthu akupezeka na maganizo kusiana sana kusasa chopwa sidala shauki alonga kuti palikuoneka ntaba kusiana sana kupezera kuna kazi na kusaka kuti makaliro awa mfuma akale lidi kakamwe pakati pa udidi wa kwenda na kwenda mbutu za kusiana sana kulonga kwachi nkulu akapilonga pabanja bozi chisa cha metushina chitwa cha matanda munu sofala. Zinangu na upangana kututu wa mkwangatu mwaziko Msambiki, unati baso sake kubiri. Tuhera, chita kute mapika aoneke, awa mbakala mpira, mbutu za ufunza mabuko, pontu na marikati anangu wa mpimba za kwa nazishanu za umunu Mwafrika, zinazuika na AUSC. Chiganikiri jika pekwe cha na mlimi ilo kusaka na mabasa, mapika mpira pontu na atraka kaifadini Manasi. Babanje bozi ya kupemberesa kuna traka pambuti ya kupakwa kundi ya uzi wa kusena siana. Mulimiriru kusalakana kunimirira. Atraka ponta mapika mpira kaifadini Manasi. Halonga kuti atraka. Asafunika kutabulukiri pa mpira kundi pambuti za funza mabuku. Zafuna kuchitua kubulukira pa ntanda ya Malimwe na ntanda ya Nyanzi kuinyambani. Pontu na anangu mapika mpimba za kwanda sishanu za Afrika pantanda ya Mayinza kumaputu. Mbumba ya Ruvuma nkati mwashitu ya Luwabu. Kupemba kuna mulembe wakuto umandala Frelimo kuzambezia. Tuila kutifuku za mwingi zimangu za uliki na za kukoma. Kuna zenezwa pemba mbumba chisa cha Ruvuma ninga. Muratu tera kuti anthu akoni siku wambuka mpaka pa Nyanza ya Naombe. Ine chitampatano na Sindi District. Mbutu ya Ngumi na kusasangirwa ambu kwa fukwe zinakomeleka kwa kule pontu na Miseu. Pembo ya chitwa pa siku ya chitatu. Pabanja de chitwa na mulembo kuto wa Mandala Frelimo kuzambezi ya Francisco Nangura. Kisa cha Ruvuma. Chogumanika pa nsinzo makilometro kwa na kumi na manomu na Sindi District ya Luwabu. Na kutipa mizizi, wakufumba kwa mulungu wakakita chodo, mazi pura pura. Nkabi pitika.

Ramos apa kwa ichwa kuna radi Mosambiki na kada mbuksa kara mabasa ngumi amaene machitiro ansisi kuna maroi Bove Rafael alonga kutina kupata basa kwa mbutune ya ngumi distritu inati ikale na mbutu za kwa na kumine zuwiri za ngumi ta kutendeza mwinshi mbutu ikuli ya kusirakana kumira maziko na kusowa abara kutia pezeri na kumina piwiri tobu pishano pia piuli pia euros kapindulu ha mpia kupeninga na piulu maza na maseri na kumina piwiri pia mbondo tera kupezera maganiso akututusa mbeu mkati maziku atino na izi nzero kufuna kutimizi ila tepa mbeu yadidi kakamwe na kupezera chisizigiri uchaposu na kuchilisa kutuli mubuku tubada muzoni mkati maziku ato Mosambiki maganizo awa bala kutapatiswe basa kubulikina mkete nkweti mwanzi ndo bera na nakala mloniwa ningambutu sa kutimwene mwani shasha na mabasane wa ulimi na kugawiwa kwa mbeu tuwela kutia sa kulima bulikiri kutubada muzoni pa maganizo kupatiswa basa ala bala kutia sainu ipansi kwechinae maputu pene papa tainwa chivarano kuna utongo nkati maziko Mosambiki na maziko akusalikana kunimini ila maziko akusowa ulonga kutachita nkada mwankuru wa kusalikana vale ya Zambezi wenu goa ya Zambezi Celso Cunha alonga kutimaganizu wa mbeu anata jitise kutasa kulima akalinantabu wa mbeu ya didi kakamwe ya kukwanida anapa mizizino ya uchinji wa kala kudambu nkati maziko atino pembe chitika mulembe pente longa nkadamu wa nyumba ya nyamambu nkati mwa provinsi ya Tete anatoma pa nsiku chinai ule ndo bozo nsiku zuiri nkati mwa chitu ya kora basa pa kati pa kusalakana kudinka na kuona mafambiri wa basa mputu hao zana kutinkati mwa chitu nera delino mafunga anati haone maganizu wa mfuma na chitu na machitiru wa sisi pa maguma na nyabasa autonki pa mputu ne anatimbo pontu wa chese na alimidine mpisa anya kupembera anya piao pontu na apansoka utongi mkati mwa distritu pa kati pa olenduno kubalambo nkada mwa nyumba ya nyamitemu kati mwa provinsi ya Tete aunembo mbutu ibosi ya kusakara mabasa mfuma na machitiru sisi mkati mwa luani ya chitima ninga maganizo kupendula na akupezera pakati pa magesa kawara basa mulembo utongi pentlongi mulembo kutoma ndala ferlimo kuteti alikeruza kubulikira kwa mwinchi pa mfendo wa chuiri wakufana pa makana na chitwa na kupasanta batera kutiwa ziwe chiungano na chiverano cha ana nkati maziko Mosambiki mafala wa mwaza pakoja pa siku ya chitatu pa banja na chitwa mhimba za nangona nishiritu ya ngonia kweneko alonga kutuko kutoma kwa ulendu wakusaka na kuona na kudinka kufamba kwa mabasa ndala ferlimo kubulikira patindi pamakani adachita ye Claudio Hoda alonga kuti mfendo wa chiro maguma kuvana na mwinji alikupangisa chiverano na ntaba wana Mosambiki tera kutalonge pili pili nyezerao na pina kupina funika kutipichitwe kundi yao mkati mwaziku watino nenga kulonga kwa Hoda alonga kuti makani akubulikira kwa onsene alikupangisa chizindikiru chambiri kutibwana muzone mkati mwaziku wa Mosambiki na kujita kuti makaliru akari kukundi kwa onsene anafuna bulukira panzizunole kulonga kwa chinkulu alonga kuti ufuliki usafunika kutoneke kwenda na kwenda kubukira pa pesene pinafunika nkati mwaziku wata na Mosambiki nisikali mpangwa zatu hizi chinchino nyakufa tinafa zatu zinangu pa mafala da kwa tefe kuti pa mafala ada kwa tefe pansiku ya lero nyakuva ife tinati tikupangeni basi pakati pa mpangwa zato kuti mbozi taka wapiaka makumawiri na pi tatu pia kubala apeka biache pakati pa kumara kumwa ntombwe is ndi mpangwa za kumizera na nzato Tayadu Vashku anafina kutipangwa mhangwa uzibozibozi hizi
pansi.

0: kom ja lerom.
1: Mboze pia kamako meri na pitato pia kubalwa, ndia da pipeka pa kumakuma, pindu pia kule zeresa ndistritu ya Beira. Ninge kulon kudekita nkadamo na salakana mbutu na menyankondo funagweza nduri. Umu wapindu pia kule zeresa pina kondesero munu nsofala Antonio Sementi, ati nkabizwika na chino penji pada kitisa kuti muntu apipeke. Mbwenye kupipeka kudekite iya mangika na nkambala. Antonio Cement azwisa pontu mbalonga kuti mamuna mkulu nopeno mwanamphale agumanika pada malamwalira kale pa nyumba pacha pachisa cha matakwani mbuti kagumanike na apaiwachi peno nyakumbala na bale acha nangu atatu. Antonio Cement alonga pontu kuti iyi muntu ademwalira akagumanika pa pyaka pinayi pidapitoko pidapitepe sakasia umwapindi pekulezeresa pina kondeserwa. Na ipyo alikuyeruza kuna mbumba magamaka apali na asikana apaka kuti akonde kumwa pindu pekulizeresa pontho kuyeruzambo kuna pai nale na tsizikira iwa pali na asikana kuti akwanise onera muntu na muntu ukumbu mbalonga mbavu pasana mafala kuti alange anao tangwe njira zizu za kuipa.
2: Mas uma das razões é mesmo pensar no trabalho que dá a família. Muitas vezes tomou a decisão de abandonar, porque via o trabalho que dava a família. Roubar o bem e fingir que não foi ele que a roubou. Mas sabe que ele é que tirou o bem.
1: Apa Antonio Cemento Alcolonga kuti chindu chibozi na pangizira kuti ife tisafunika kuti tichiti kuti ubali na ubali usafunika kuti upati basa. Basa inafunika kuchitwa isafunika kuti bulukiri pa ubali. I ubali una basa ikulu kakamwe kulongera basa ya kuonera anawo. Uwe da mwalida, tingena kaona nchidi kudiku, akazengeza udidu wa kusiana siana kutengamala, aende kaya mwechamba. Huku, mzizunangu, anga soekero pia kulezera, akakala pa nyumba ninga zemwa, ninga nyansawa. Ditambune akatamanga kuenda kama penu kagula, chamba na pinangu pindu pia kulezeresa. Mwenye mzizunangu kasoe kubiri, akakakamizwa penu kasaka kulisa pia usene pia nyumba, udidu wa kusiana siana. Tarukuta kumani kubira kwenda kama pindi pa kulizirisa. Na kupangani pondo kutisia nsambunua kuma pindi pa kulizirisa na ingabepi. Sanensa kakamu. Maka nsiku zitatu za kutoma. Mwenye muntu anga kwanisa numpa pepare, anakunisa kwenda pasogolo. Ife trikuyeruza kuna obale na obale. Kudi upezi, uvesere, upasira ni chifunano, upezi achwaka turekuti asi insampo kumwa bindu vya kulezeresa. Fala ya mkadamu anasalakana mbutu ila menyongondo funabweza nduri bindu vya kulezeresa pina kondisero pa utongi Antonio Sementi Mbakalonga tangwa kumwalira kwa mwanamphale Mbozi wapia kama kumeri na pitatu pia kubawa adapipa peka pa kumakumwa pindu pia kulizirisa ndistritu ya Beira.
0: Zinango hanya kufa na kupangani fano kuti Mbozi nyakubala apa mwanacho kumupea. Hizi ni mhangwa za kumeserwa na nzatu Antonio Dimingu.
3: Taka Mbozi pia kama kumawiri na pishano pia kubalwa apa mwanacho pia kapinai pia kubalwa bulikire pachisa cha dombe mbalo matitrito mope ya munu Mzambezia. Umbirimi unoiwa oneka pansiku ya Dimingu ya sumana idamala mbwenye mpaka na chinu nkabi kudzuika matangwa dapata kutinya kubala unoyu akwanise kupa mwanache. Ninga Kolonga kudichita ngase nyamaso bulikire pambutu nere atitwaka unole ndia dakwanisa kulasa mwanache na dipa kusogolo kwa ndima mba tawa.
4: Iye mbwa sindu mwe mbasi mwe tan kwa te mbona pola mwana mbwe na mercado mta kula mbulasha ndio mpanga tani pana mpanga mbwe mmongon maili
0: okay
4: mbulasha na bia na ile mbwe mbulasha kwa na wimbo mbasi mbwa kwa tan mwana wakati ni watungo wa kwa turano na nyumba bas bila kwa mwite nika bila koze ya kwa ta wate mwende na ukwartu usa kumulasa mwana nasa kwa mba tete bai na mwomba meji mwlasa mwomba na mwusulu mwate kwazi parabuli kila wango pia wate la kwa te wongo nseni sao nika te bas mwate ya kwa mwana watungo nda kwa za wana wanda pa te bada funda miwai mwa mama te kwa nda papala sa mwana kati nyumbo kwa ni mwana mwana mwana mwana mwana mwana hivi kwa miwai chingu wa mwana mwana sushari ya kwa hali kwa wawu ya nda shpika ra wawu kwa wete mwana nukuna kwa mwana averni ya kwa basi mwana basi mwana basi kamize kane mwana idula kamize ni buke kana masangiri kwa kamize basi Kwa kundi
3: inangwacha tubu wa chisa cha dombe mbalo matitritu ya mupe ya munu zambeza ndiyara onesa kusukala tangu ya mbini miunoyo mbwenya kulipirida kuti alikuchita basa nchivirano na apulisha nkati mwaziko ino pionsene toira kumpata tsaka uno ya rapa mwanache wapia kapinai pia kubalwa
5: ini ndi nusikistaro wabai rusabesi tangu ya asidenti njira zila pitanai zila kozesu kupangwa terapenti kuli gailu kupangwa kuti kuno kuna mpale adaki apa mwanache nda ife na kubwa ila tazagumana ya familia za mkwatio zaenda kwa hospital nda duende na kufi ositamba kwa tuamba enda distritu kusimbatisala usaka ya kutimpaluli tinamuashari kupi tinampata kupi nda ntansakisa mpaluli taziku mpata tae ate zuwa ya doka ate pansi kutizati kuziwa kutindiku pikuna iye maji kinafini sifomita mkulangu ti dokumenta taisaka taziku yuona tae taewano kwa likala na 24 wa 25 anu kwa labari mwana daka senda ndo 4 anu mwano ya kalina ipa nyumba inkomentaru ya kulangu kwa maiwaji alonga kutia takali padambu maimbo kadaburuka kwenye masaka vinangu para kutiafika almoso iye nakutana mba mpata mana mpitisa nyumba mba kunta kumula kama imu nyumba segundu kunso masaunza mewaja longa ita kumula sakwe ni mwoko nda zuyo asuntwa inembu nindi kuziwa tae mewaja tae ratewe
3: ikarifala ya tubu wa chisa cha dombe mbalo matiritu ya mope ya munu Mzambezi ya kubulikira Kelimane Antonio Domingos.
0: Basi Domingo tapiva tina zinango mpango zatu hanya kufa zinaife pansiko ya lero mhangwa zatu zinaife pansiku ya lero ndizo za kulonga wakati pa hino ndima yato kuti anto kukua na maza na mashano kuposha mjativu wa mulima kutishitu ya chemba mundo sofala akuzikira kutufuli kisafunika kutuone kinkati maziko na kutueza piensele pinalongwa na nkadamu wa utongi ndi mhangwa zizunza kugumezerwa na zatu tayadu vashku
1: Anto kupitriza maza na mashanu, apa posto administrativo e muliman distrito e cempa munon provincia sofala, to na zizikira kudim, nkadamo otongo enu zikwato a Mozambique, asafunika apitrizi pampando, bakita matongero. Fale ne alongwa, pakat, pabase na zambetito ankate manu zikwato a Mozambique, e na saka visera mundu na mundu, pakufuna kumanana kukumanya njira, trakuti zikuyende pasugolo. Pampoke done kapansiku ya chitatu iwa pemba kuna ala na gumanika pambuto ya mite mumba kuti akonde kwa tanzizu kuleni pa matongero malonga basenu kuti iwo asafunika atonge kairi penu wachitembu ninga matongero anaza mbachito na nkadamu otongo enu zikwatu Mozambique ninga kulonga kwao pa posto administrativo ya mulima distrito ya chemba ati distrito na distrito isafunika kutipangizirwe na tubu penu nyamutemu mbozi.
6: Eu não vejo que haja excesso de poder por parte do Presidente da República. Para a redução do número de deputados, 250 deputados, para mim estão bom, tendo em conta o número da população que nosso país tem.
1: E nem cabe ou na taio canunga kutinkadamo utongi, asakwata mzizu kulene panango machita matongelo kuinjipa. Mbwenye, panangu mamuda dipangiza mpianji penafunika kutipibwezu nduli papiri penakitwa na nkadamu utongi. Mbwenye chinaonene makamaka, nichiri kinaza mbachichitwa, makamaka piri penakitwa, pambuti na patila basa ni mitemu. Iwa kafunika baseni, achitembu ni nkadamu utongi, atongi kairi, achitembu matongiro mairi baseni. Na kuti ifu ndifianga kukua na mamilia umaku matatu na mairi. Mbapo tikafunambo kuti iwa ni mitemu, atimiziru. Akiti mabasa mbapangizira distritu na distritu na kubangano po mpukuti ini nkabi kupizo mwadidi ni pipi pinafunika kwa tipipwezu nduli pa matungiro mbwenye ala na kita mabasa matungiro mkulongira anyamitemu akafunika base na tongi kairi wa nkabi wona ntengu penu maganizu kutitimiziri ala nafuna kita mabasa ninga anyamitemu awa na kumanika pano akwanda mbwenye tika funambu panu pa distritu ya chemba, tikalembu na mundu anafuna kutipangizira ninga nyantemo. Na kuti, tinga hambu na mundu anatipangizira, pena kala pindu pia kutema kakamwe. panzizo bozi bozi, mkadamu anakita mabasa, mbatizikira nsoka na visera muntu na muntu muno mprovincia Sofala, Ernesto Costa, alonga kuti, antu pepale, onsena sanghula, malonga kuti, matongero nafunika kuti atowezwe, mbale, anakwata njira ya chiri, nakitisa kuti, zikwini kwa nisichinjwa pangono na pangono.
7: Este é o momento de decisão do futuro do nosso país e do nosso futuro também. Temos aqui...
1: O Xundinzizo kufunika kakama kuna ino zikuatu. Na kutifipano trikusão kula, piripe na funika trikutiziku e ende pa sogolo. Abulukira anto kuna maza na manai na maku maseri na ashano. Kume na bozi, abulukira na nzeru zao, ukumba imbiru antruu. Huku mba menyeru wa manja, antu mba imba piruzu, mba kumero na piripi na longao. Na kodi, alonga pindu pia kuveka. Iu asangukula njira chile matongero. Njira na pangizira kutiziku safunika kutichinjwe. Mbwanyi kuchinjwa kweko kusafunika kutikoneke pangono na pangono. Nkadamu, anatendeza nsoko na kita matongero nkata manuzi kwa atu wa Mozambique, makamaka munu mprovinci ya Sofala, Ernesto Costa Mbakalonga, tangu ya kulembera kwa machinjiro inuzi kwa atu wa Mozambique, pa posto administrativo ya Mulima, distrito ya Chemba.
0: Pangono na pangono telekwende na kupangano kuti nzizuno makane alikupembwa kuti akale akubvana ponto malonga kuti mwinji safunika kuti tipindi tera kuti makanene aviwe mkati mwa provinsia ya Tete swana kuti izi ndi mhangwa za kumezera na nzathu inoke konseyo
8: una fambisa nthango ya pakati pa dziko komisao teknika para o diálogo nacional inclusivo akupempha kubulukira kwa anthu onsene tuwera kulonga pino kukhosi pofuna kupampha ntemo upsa wa usankhuli mkati mwa dzikwino. Pembo ishi yaperekiwa midzidzi ya pidzu ya chiwiri yakuva pirikuntima kwa mbumba tuwera kuluka ntemo upsa wa mkati mwa dzikwino kupataniza mkati na kunja kuli ana Mosambiki tuwera kupampha ntemo ofuna kumanga ubale na kutuweza makaliru wa chinchino. Mkadamu wafukwe inei, alo unoyu ndi Ismaele Musa. Ismaele Musa, alo pakwecha kuti pidzu ishe chuiri ilikubwera, kwa pidzu ya kutoma, idachitwa mkati mwa dziku ino ya mumpu na kumadziku wa kunja. Ife tikava, pirikukosi kwa mbumba tuwela kuluka ntemo utra. Pasabudu ina mala, Ismaele Musa, aluka kuti utambruki wa mfuma zampisa, kubulukira kwa antu, makaliru akusiana siana, ndipi pidabweresa chopwa papidzu ya kutoma, tuwela kumanga Mosambiki mutra, wa mumpu, wa kuvirana, na ntemo kukomera mwinji. Matuveni kulonga kwachi.
9: Esta primeira semana de trabalho foi bastante produtiva.
8: Semana inu ya kala ya kutoma na chopwa chadidi mkati matziku inu ya mumpu. Antu hazinji, afikesa pakwecha nzeru zao, makanizo wao, kuweza kuna awene, mwakubereza pire pidalongwa kare papidzu ya kutoma. Kuna ndima start pofuna kupindula ntemo mkati matziku inu. Kukundi nangu, alonga mikanzo isatabusa mambo nsene.
9: Mas tamai, tem estado a insistir nos seus problemas do dia a dia.
8: Mafala, a Ismaele Musa, nkadamu anafambisa ntango, yofuna kuva, perikukosi kwa mbumba, terokuluga ntemu utra, nkati mwadzikwino, pofuna ufambisa usankuli. Ponto, nofuna kuganira, matongira pakwecha, na ntendere okukaliratu. Kubulukira, muno ntete ndine inoke konseyo, masikwa didi.
0: Pembichitika kazi ya karata alu ndiwa kutinzula pasa umboni kuna anao kubulikida pa mafala kusiana siana. Inoki konseyo pepe ipe pia fambatani.
10: Chiungano cha kazi pachisa cha karata distritu ya Shangara chisachemerwa Asociação Futuro Mujeri de Karata chirikufunzisa anapia nao basa ya ulimi toera apemfuma pa makaliru wao. Nkadamu wa chiungano chenechi Mae Elena Dziko alonga kuti pangono na pangono awene alikufunzisa atsikana makamaka anao kuti akalembadziwa kuti paza ndi mfuma. Elena ati panapita paza nkhabe nama nanji na paza anthu asakhurudza utcherengi kubulukira mu maleketa a unyomunyomu wa minda. Elena dziko ati ntsiku na ntsiku awene asakhalambo mbayeruza anapia nawo mbapangiza njira zonsene za ulimi kuti kutsogolo kwa ndima anewa adzapitirize na mabasa bodzibodzi pakusaka kugugumira makhaliro adidi.
11: Pindi lukulu lomwe fanta agumana nalo mkati mwa malimidwe ningeti asosiasao kuna azimai mwemo mwa asosiasao mo grupu mwe talewai inango ni maviuva yalibe wa muna adasidwa kale na azibayao adafariseri majilero mungafika ana nyumba za alvanaria nyumbambo za mashaba musimenti mwemo tanjense nebile ipindu latu lukulu kwa nikwene timbapfunzisa natu ashiendambo maforma sao makulu makulu prezemplo ni mandi na mbozi mwana omoniteki ni kwa agrikultura adakapfunza kwi yaki shimoe treshanush nijimfunzisa kubiri ya kuona mponi muasosia saumu tukupala ntarimbo anatu itimu tukutogoro kuno tukuna kuti ana watu na teknolojia imu ili kuberai tukua pfunzisa pomo ulimi kutuwaleke kugopa paza waza tukulembo asosia sao hivyo wa tukenda kakalamba tukenda kafa kutu waza pare mwemo kada muntu asini ana mwanashe omwa ikambo zina mwa asosia sao umo tukumutrenari ningiri trenamento pa 17 membro tina 17 joves zili nkatimu tende ni kumunda kabzala emparsera tende kumunda tikabzala enkompaso tende kumunda tikashirika wanawalembo timbata kula kuenda pampale kashira nao trenamento kwa trenari kudziwa kubzala kompas kudziwa kubzala kuti ishi shomundi kubzala ishi shifuna pindu lakuti lakuti lakuti lakuti ndire tsogololo mwetinalo kuti tisirembo udidi ningabumabu bumofibane tukushitabu tisirembo anatua tekadzafa kwa ifibane
10: nzameneo ya mafala ya Elena Dziko mkadamu wa chiungano cha akazi ya pachisa cha Karata ndishtritu ya Shangara ndichiungano chisachemelwa asosiasao Futuru Mujeri de Karata mbalonga kuti awene alikuduta na kufunzisambo anapia nao mabasa aulimi kuti kutsogolo kwa ndima abodzibodzi awa adzakwanise kupamfuma kubukira mupaza kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Mulimiriri wakusilakana kulimirira tshaka ponto la mapika mpira kafe dino Manasi alonga kutotongo na pitiriza na kuchita bechi kundi ya kupaka tshaka mkati mwa provinsia ya Zambezia. Ni mhango za kumazwa na nzatu Antonio Domingo.
12: Nkaramwa mkulu nkati mwanziko ino anasilakana matshaka na masenzekeru kaifa dini Manasi ya kulupirira kote utongi unati pitirize na kupaka kulia pale na sikana pionsene tuira kuganikira mpata waganyo kuli apale ya buzibozi nkati mwa zikwatrinu. Kaifadini Manasa tonya ninga mwachisanzu kupakwa kwa makuluswa ntanda za kuchepa ninga chipapu chinakumanika na utongi pa kufuna kupaka pontu na kudziwa kuchita basa kuli apale abodzibodzi. Nkaramu unaole kalonga wa mafalanewa pansipu ya dzulo nchitato bulikira panu panzinda wa Kilimani pakati pansembe ya kupembera kudachita pale na asikana rapa kwa bulikira pambuto ya kufunzisa kudziwa basa inazina ya Instituto di Formação Profissional Estudos Laborais Alberto Cassimo Muno Mzambiazian mwa onsena ndi ya pale na asikana duzi na mazana maseri awa ada fungisa pampendo ya kutoma makodzo ya kusiana siana ninga mwachisanzo kulemba mphangwa kutala mitambo ya mutu wa magesi umesiri wa kusasanya myotokala kuteketa posu ya kusiana siana pina na kudziwa kupika.
13: Os desafios do nosso tempo vencem-se com trabalho e união.
12: China kumanika na ife chinchino dikuchita basa sikudungunya nkhabe nanji tukinafunefi ndikuti mukwanisi kusankhula chibosi kusankhula kuna longefi ndikuchita pinthu pire pyakuti pinati kwanisi kutambarusa chisa chanu pinati kwanisi kutambarusa dzikwathu na ibyo ndinafunefi kulonga pano ndikuti lero muli kufungisa makamaka kodzwishi ya kudziwa basa apo pinafunefi ndiye kuti mukwate nzeru zenezi lekani kulingana kuti lero ndi nsiku ya kumalisa peno njira ya droma pano nkhabe mphyadidi kuti mupitirize basi na kufunza twera kuti mukwanise kudziwa pinango pakundi inongachi angasa daviwa na inu nyumba mphepo ya radio Msambiki mbali alina dzino kumpunga na thangwe kufungisa makulu suninga anewa
14: Daniel de Rui Figueiredo Colas
12: takwanisa kupakwa pakulusu ya kupata nsakatalia ande ndakomerwa kakamwe
15: Tinafunyeni kutumina leno kuenda kusukolo, ndikuchita kusaka mbutu ya ganyo, peno kanda mbupu anga ya ganyo.
12: Kumbukani kote ino mprovincia Zambezi ndiyo nakumanika na mbuto zuiri za kufunzisa basa, Trikolonga Instituto de Formação Profissional e Estudos de Laboragem Alberto Cassimo ya pano panzinda wa Kilimane na kuluane ya Murumbala. Kubukira Kilimane, Antonio Domingos.
0: Basi hanya kufefta fika mapetu na mpangwa zatu talonga kutetuhaka mbozu wa piaka makumera mitari pa kubalwa azipeka pa kumalate pa kuma mito mbwe ya kutubwa na muzone makamaka pikapia kutizere sangati mwesitu wa bera munu sofala takupangani kwa kutimbozi mbaba hapa mwanachi wa kubalwa kumopea talonga pondu kutanta wakua na maza na mashano kufosha mchativu wa mulima chitwa chemba munu sofala kusizikira kutofuli kisafanika kutone kinkati mwaziko Msambiki ponto na makana na chiwa pakwecha mkati mwaziko ateno talonga ponto kutinzizuno antu wangati mwa provincia tete alikupemba kutabulukiri pakati pakumfana na pili pina uchifua kutipulongo pakwecha wa makana na chitwa nsikuzino talongambi kutia kazi ya karata awa hapa saumboni kuna wanao kubukira pa mabasa na chitao pa nsiku na siku pepe vichitika topangani mlimirito kusakana kulimirita traka pon hamapika mpira kaifadini manasi alonga kututongo na peteriza na kushita bechi kundi kupaka traka kumichini adapata pa nsiku lero ni Marcelino Viola zinanga ndonisho kisombi
16: Mhangwa zapakati padziko
17: utabaruko mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
18: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia malungero anjisena kutu

Yaku ufatari na nzizi kumi na mapindi wakwa na matandatu huno ndi nzizi wakuva papaicha pangono kufamba kwa mapika mpira na guiwa pamadzi kwa pansi pano kuhira ku Estados Unidos de America. Tinafa mpango sesu na nzatu wakuteti.

0: Guarani kwa vesere a Radio Mosambiki pa mabasapu asamwa zefe piri piri kuchitika ntsiku na ntsiku pa mapika makulu a masenzekero ampira kugwana miendo nkati mwa madziko apansi. Ndi mapika alimemenere na kufika ku mapeto nkati mwa madziko a Canada, Mexico na Estados Unidos da America. Ntsiku wa lero tinati tikupangeni kuti panzidzi kumi wa masiku ano anagumanika ntando madziko a França na Marrocos pa mphendu ya kukanirana kwa madziko masere sachemerwa quartos de final. Onésio Jori pakaluta kumichini kuna Marcos Zondani kuli mumonsene tatifedzani duzi tiupangeni piri pyonsene piri kuchitika kukhundi ya masinzikero ampira kugwana miyendo mkati mwa madziko apansi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Lero, kupita kwantsiku zifemba za mwezi uno wa maluwa, kuna pauliwa mfendu ya madziko masere tikulonga mfendu isechemerwa chiputikizi quartos de final. Mwenemu, lero tikudikira kuchimbana kwa madziko a França na Marrocos. França ndi dziko bodzi ya anadona tikulonga dziko iri kugumanika muntunda wa Europa. Mbwenye Marrocos ali kugumanika muntunda wa Africa, mtunda wa kafiri. Tsiwani kuti dziko ya França kuti ifike pa mfendwishi ya madziko masere tikulonga quartos de final, ya tibula pa ntomatoma dziko ya Senegal na mipira mitatu anzawo ubodzi. Pantalo wachiwiri wadzasosota aphale ya dziko ya Iraki na mipira mitatu anzawo diso ya ng'ombe. Pamphendu ya kumalisa ya chitatu, dziko ya França ya kwapula aphale ya Norwega na mipira minayi anzawo ubodzi. Kulonga kuti dziko ishi ya França yaenda mu mphendu ya madziko makumatatu na mawiri tikulonga dzasezavush na mafundo kumi na mawiri 12 pontus. Mbwenye munsoka wa dzasezavush, nsoka wa kuchimbana kwa madziko makumatatu na mawiri, dziko ya França yachibula aphale a dziko ya Suecia na mipira mitatu anzawo diso ya ng'ombe. Pepi pyakwata kuti aende mu mfendu ya oitavos de final tikulonga mfendu ya madziko kumi na matanthatu. Pa mfendu ineyi dziko ya França yakwapula aphale a dziko ya Paraguai na mpira bodzi anzawo diso ya ng'ombe. Pepi pyapasa mpata kuti aende mu mfendu ya lero tikulonga mfendu ya quartos de final, mfendu ya madziko masere. Mbwenye kukhundu ya dziko ya Marrocos, dziko ya muno muntunda wa Africa, pa ntomatoma ukagumanika mu msoka kulonga mu grupo C. Mwenemu pa mdzalo wakutoma Marrocos achinginda phale a Haiti na mipira minayi anzawo miwiri. Pa mdzalo wachiwiri dziko ya Marrocos yabuluka chibalebale na dziko ya Brazil pa kuchomana ndoi bodzi. Pa mdzalo wakumalisa Marrocos asosota dziko ya Escócia na mpira bodzi anzawo diso ya ng'ombe. Chopwa chechi chapasira mpata dziko ya Marrocos kuti iyende mu mfendu ya dzasezavush ndi mfendu ya kuthimbana kwa madziko makumatatu na mawiri mbakhala na mafundo manomwe. Mu mdzalo wa dzasezavush pakuthimbana kwa madziko makumatatu na mawiri, dziko ya Marrocos yabuluka chibalebale pakupita kwa mapindi makumapfemba, buluka chibalebale na dziko ya Holanda pakuchomana ndoi bodzi. Anewa apasiwa ndzidzi wa mpupu mbagumanika pondu chibalebale mpaka mbafika pa mfendu yakhala paduzi ndi kumenyeresa chemero a Penalidades. Pa mapika awa akumenyerana paduzi, dziko ya Marrocos yakwanisa kuchoma ndozi tatu, mbwenye aphale ya Holanda achoma ndozi ziwiri. Pepi papasa mpata dziko ya Marrocos kuti iyende mu mfendu ya kuthimbana kwa madziko 16 tikulonga oitavus de final. Mu mfendu ineyi dziko ya Marrocos yabulumundisa phale a Canada na mipira mitatu anzawo diso ya ng'ombe, vidakwata kuti Marrocos apite mu mdzalo wa lero wakuthimbana kwa madziko masere tikulonga quartos de final. Nongefe pino ngeti timidze na gumanika nthando aphale a madziko mawiri awa tikulonga Fransa na Marrocos, chiono kuti mbani anafuna kuenda kutsogolo ku match final tikulonga mu mfendu ya madziko manayi.

dziwani kuti dziko ya Fransa yatoma kubulukira mapika awa akugwa mpira na miendo nkati madziko apansi sachemerwa Mundial in Football pachaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba na makuma tatu 1930 mapika adachitwa mudziko ya Paraguay. Bukira penepo mpaka na chino Fransa mambo nsene asabulukira mu mapika awa kugwa mpira na miendo nkati mwa madziko nsene apansi sachemerwa Mundial in Football. Fransa akhala kale championi wa mapikanewa pakukwana kawiri. Akhala championi pachaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba makumapfemba na masere mapika adachitika mkati mwa dziko bodzibodzi ishi ya Fransa. Midzidzi ya Ankondia Bartinej na Ankondia Zinedine Zidane anewa akhala championi. Adzabwerera pono pakhala championi pachaka cha pikupiwiri kumi na piseri 2018 mapika adachitika mudziko ya Russia. Ziwani kuti Fransa abulukira mu mapika a Mundial in Football tikulonga mapika makulu kugwa mpira na miendo nkati mwa dziko onse pansi achita ulendo kumi na unomwe. Mbwenye dziko ya Marokos yabulukira mu mapika newa kakukwana kanomwe atoma kubulukira mu mapika awa pachaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba na makumanomwe 1970 Mundiale adachitwa ku dziko ya Mexico. Buka penepo dziko ya Marokos yadzabulukira mpopontho mu mapika achaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba makuma sere na mitanthatu 1986 na chikuchibodzi madzana mapfemba makumapfemba na pinai 1994 adzabulukira pontho pachaka cha pikupiwiri kumi na pisere 2018 pikupiwiri makumawiri na piwiri 2022 na chaka chino kulonga kuti wakwana ulendo unomwe dziko ya Marokos kubulukira mu mapika makulu amasenzekero akugwa mpira na miendo mkati mwa madziko nsene ya pansi. Kutomera chaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba na makumanomwe mpaka na chino Ankhondia Marokos asatimbutayo kukhala championi wa mapika newa. Pa ulendo unomwe udabulukira Marokos mu mapika wa a Mundial in Football pachaka cha pikupiri makumawiri na piwiri mapika adachitika pakumalisa awa kudziko ya Katari. Dziko ya Marokos yamalisa mapika onsene mbungwinira mbuto ya chinayi pa mapika onsene a madziko kugwa mpira na miendo nkati mwa dziko ya pansi. Lero tinati tione mphyanji pinafuna kuchitika pakati pa misoka miwiri ya dziko ya Fransa na Marokos. Pidadza na FNC kuyalero Onezio Joa Kalipakaluta Markus Zondani kumichini kulimo monsene tati pitirizani na kufesera mabasa nango a Radio Mosambiki.

pang'ono na pang'ono tiri kuyenda nawo mabasatu anyakubva na kupangani kuti ndzidzi uno France ali kumenya na Maroko mbwenye azati choma France diso ya ng'ombe Maroko diso ng'ombe mbwenye tinakupangani kuti ndzidzi uno mpata wa mpira uri kuoneka kakamba kundikundi kwa France veka kuti kazinjikeni kakamwe kuphalamira ndi Maroko na kuti mpira usenda kakamwe kubulikira pa makamaka kubulikira pa kundi kuna menya nsoka wa Maroko kule kuna gumanika mabaliza tikulonga kule kuna ngaradi ya Maroko ndiwa kuti alikukhala na mpingo kuti bwana muzaona kuti kazinjikene iwo anya France ndi anantaba na mpira mbwenye Maroko alikumenyambo basi pa ntsiku wa lero na kuti panango nzizi ndo isaenda kuna France nzizi isaenda mbu kuna Maroko nanji mpira ndi mpira ule anamwayi asawina mbwenye nzizi uno Maroko alikumenyambo kuti bwana muzaone pamapika ntsiku wa lero pabuswere na France mwenye nkhabeleza choma nzake tayina kuti Maroko achiritinepo France ambo achiritinepo.

0: Bangono na bangono tirikuenda nya kuvara ndi pakati pa ndima yathu ino ya ntsiku ya lero inango ntsiku ya basa tabwera kudzakapatira imwe unativa bulikira mbuto zakusiyana-siyana uno ndi nzizi wakuva pene tikumbusa pamadziko apansi.
1: Nsiku inatikumbusa pya maziko apansi.
2: Nsiku zifemba nthanda ya malu wa chaka piwiri na piwiri kupandwa kwa nsoka wa chiungano cha maziko a chikafri pakupangiswa pakwecha nsoka wa OWA peno chiverano cha chiungano cha maziko a muafrika.

chiungano cha maziko wa Muafrika tirikulonga uwa chapandwa nsiku zifemba ntanda ya maluwa chaka pikwi piwiri na piwiri. Chiungano chidapita mbuto za OWA pa kusanzira makaliro akaza mbachitwa ku Europa asapezera kubweresa chiverano na utambaruki wa utukuko muno mu Afrika makamaka tuwera kutimiza chipezo bulukira maziko a kudambo pa maganizo a NEPAD. Maganizo maswa tuwera kupangisa utukuko nkati mwa maziko a mu Afrika. Mwenemo mtongi wa kutoma wa maganizo mabuzibozi akali Thabo Mbeki wa Afrika du Sul. Nsoka wa Unia Afrikana wakazikwa pa kufuna kuchita mazingi mabasa ninga kupelana na kupezana pa andu amaziko anewa kupasa majire pa kutongwa kuli maziko akunja ponto na kuziwisa ukomeki wa matongero munu mu Afrika makamaka kuziwa chamaso nyantandanda wa mabasa akufuna kusubenza pa kupezera utonge na mbumba maziko analongefe mbaonesa makaliro ampisa na pilango piache. Ilikuchita kundi ya chiungano cha maziko anewa mu Afrika misoka ninga matubu amaziko amu Afrika parachita kundi akadamu amaziko anewa vapakazikwa aimirire akutawiriswa kuchita kundi ya maguma amaziko analongefe. Utongi wa chiungano chenechi panagumanika atongi ninga aministro aratonywa na utongi pa matongero anango. Mbwenye guru ya chiungano cha matubo amu Afrika ndiyo inatawidi la pire pinafunika pakati pa mabasa anazeo mbachita. Aimirire anaonera unoyo nsoka wa Uniyawa Afrikana anasogolera makonzikero maguma kuli ale maziko unoyo mkumbi. Ponto na nsoka unachita makonzekero tuwela kupangisa mtendere na ufuliki maziko onsene ya panse mbachita kundi ya Unia Afrikana pakati pa matubu anafunza maganizo kulanga penu kutonga miseru ya kusiana siana. Ziwano kuti nsoka wa Unia Afrikana usagumanika na sinde ku Addis Abeba kwenye kuku Ethiopia panachita kundi matubu au kwanjira maku mashanu na atatu bulikira maziko onsene ya Muafrika. Pakati pa inai nsiku mwene mundichaka chikwi maza na masere 13 pa kazi kwa ntendere wa nsiku ya Argentina.

dziko ya Argentina yatoma manganizo akufuna kugumanika pa mtendere ku Espanha nsiku makumawiri na zishanu ntanda ya gongo chaka chiku maza na masere na kumi pakupangiswa nkhondo pakuida dziko ya Espanha mwenemo mpimba inango ya Rio de Plata zikafuna kakamwe kupangisa mtendere ninga ku Buenos Aires pontho na Espanha pachaka chiki maza na masere kumi na chibozi ziko ya Paraguay yapangisa mwa iwo keni ntendere mwenemo Jose San Martin akali nsogolere wa unole ntendere ku Argentina, Chile na Peru pabozi na Simon Bolivar mwenemo pachaka chiki maza na masere kumi na piwiri kuwina kwa nkondo kwa Manuel Belgrano aumbola Tucanam na Salta mbapatiza mtendere wa kuti Jose Gervasio Artigas akafunikira kuchita maguma antendere ku Arroyo de la China ku Uruguay chaka chiku maza na masere kumi na pishanu. Gulu ya anyankondo zikasogolerwa na Jose Martin pontho na Simon Bolivar ulukira chaka chiki maza na masere kumi na pinai mpaka chaka chiki maza na masere kumi na pinomwe padapangiswa manganizo ampamvu akufuna kukazika mtendere wa Espanha ulaoneswa pakwecha ku Tucumán pa nsiku zifemba ntanda ya maluwa chaka chiki maza na masere kumi na pitantatu nsiku ya mtendere wa dziko ya Argentina.

0: pamachitikiro a madziko apansi. Takumbusa lero kupandwa kwa nsoka kunatulwa na Uniyawu Afrikana pa nsiku zifemba ntanda ya maluwa chaka piku piwiri na piwiri ponto na kukazikwa kwa ntendere wa dziko ya Argentina chaka chiku maza na maseri 13. Samba idatambaruswa na Salimu Tepa kumichini na Jaime Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa pyamazi kwa pansi.